0: Sunt Jessie Baneș și te invit seara de seară la radio să prindem împreună Golden Hour. E cel mai bun prilej de întâlnire cu oameni deosebiți, psihologi, artiști, muzicieni și specialiști de top în multe domenii. Oameni de la care avem mereu ceva de învățat. Promit că nu-mi scapă nimic interesant din viața culturală bucureșteană și nu numai. Ascultă și ai să vezi!
1: Golden Hour. De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro.
3: You're on Gold FM, Solid Radio.
4: Ascultați redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu.
5: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
6: Bine v-am găsit, stimați telespectatori, am evidențiat o serie de inițiative editoriale franceze și occidentale în domeniul istoriei care au misiunea de a prelucra, deci aceeași materie, v-am explicat, adică în Franța, de exemplu, sunt două feluri de cărți de istorie. Sunt cercetările care, nu știu, aduc documente și revoluționează domeniul respectiv, așa, academice, dar serioase, de fapt trei. A doua sunt monografii de gen Max Gallo, Castello, ușor, fără a fi, a cădea în penibil, ușor de popularizare, dar cu mult talent de scriitor. Și apoi sunt o serie de inițiative, de colecții, de cărți. Am spus că la un moment dat una se intitula, spunea așa, Al doilea război mondial pe înțelesul fiicei mele, sau, cum să spun, Revoluția rusă pe înțelesul, adică autorul spunea, am o fică de 14-15 ani și trebuie să-i explic ei, și el se făcea că răspunde unor întrebări. Dar pe mine mă farmecă, bine, apoi sunt revistele de istorie, da? Noi n-avem niciuna. Dar sunt o serie întreagă de colecții, de serii care preiau materia fără a face

0: popularitate, popularizare și o recombină și o prezintă cât mai agrabil. Un exemplu este această colecție a lui Flammarion, ABC Der, așa, și este scoasă de Flammarion. Eu am aici ABC Der de Napoleon și L'Empire, da? Sigur, avem în această colecție, au mai fost seria arte, seria arheologie și civilizație, uite, Ramses al II-lea, Sudanul, Ema, seria patrimoniu, Château de Versailles, Muzee d'Orsay, seria istorie, La République et le Citoyen, da? Seria de a trăi, știință și natură. În ce constă? Cu să luăm ăsta, că am găsit-o pe Napoleon, azi noapte când m-am întors de la birou acasă, așa m-a apucat așa ca cam pe la 12 jumate noapte te apuc inițiativele și eu am un dulap, trei mari dulapuri de istorie universală, printre altele, care nu tot cu istoria Rusiei, istoria Rusiei sau istoria Cubei sau istoria comunismului. Asta e vorba numai din biroul meu, că restul apartamentului, cum să spun, enciclopedie, istorie, nu contează. Dicționare, istoria României, am un perete întreg. Și aici e istoria universală de la cele mai depărtate timpuri până la lumea de azi. Și două rafturi cu Napoleon sunt sub raftul cu Revoluția franceză, în ordine cronologică. Revoluția franceză, cred că are un raft pe două rânduri, un raft cu două rânduri de cărți, și apoi vine Napoleon, două rafturi, unul, două rânduri, unul pe două rafturi, și după asta vine Ludovic vine Napoleon al treilea, și apoi Dugol, deci și vin cum ar veni lumea contemporană. Există apoi am istoria fascismului, din istoria Basarabiei, în privința asta și o parte din istoria României. Bun. Și m-am zis, băie, să văd ce mai avem cu culmea. Am adunat de-a lungul vremii și nu mai țin minte, nu mă uitasem. Și am luat așa la mână, e foarte greu pentru că fiind cronologic mai jos așa, e greu de găsit. Noaptea am luat fiecare carte, am găsit dubluri, deci cumpărasem chiar recent de la Anticariatul, la Anticariat Târgu Cărții, și comandasem Memoriile Napoleon, am văzut că le aveam. Deja comandasem Napoleon și soția lui poloneză, văd că le aveam. Voiam să comand Emil Ludwig despre Napoleon, dar am văzut că l-aveam. Și am găsit o carte foarte interesantă, tradusă în românește, Napoleon a spus, aș vrea să caut, dar îmi trebuie așa un timp, Napoleon s-a pronunțat foarte dur despre Tacitus, despre felul în care Tacitus a falsificat pe Tiberiu. Și țineți minte că eu l-am studiat pe Tiberiu și am fost de acord, dar vreau să găsesc textul propriu-zis. E undeva în memoriile cuiva, o să caut. Așa, am găsit citatele, da. Sunt om serios, caut surse. Da, academice, vorba lor care au scris despre greșelile academice făcute de Pahonțul care îi da. Bun. Ce găsi această carte? E interesant. Am găsit puține când am vrut să caut despre Elba. E foarte interesant că istoricii nu prea au fost preocupați de șederea pe Elba. Pe mine m-a fascinat și de ani întregi tot am vrut să merg. Pentru că, din punct de vedere, și nici filmul, ți-am făcut filmul ăla, eu și Napoleon, eu aș fi făcut un film numai despre el, pentru că este foarte interesant să vii după ce ai fost stăpânul Europei, familia, cum să zic, deodată să vii, Să fii regele, ce împărat care a rămas al unei elbe, unei silițe, da? Și cu energia lui uriașă. Știți că el a murit pe Sfânta Elena din inactivitate. Nu putea trăi fără activitate. Ce-ți facă corpul când l-au dus apoi, da? Foarte, deci. Am citit mult, am notat, scris și acum reluând, îmi dau seama, i-a arătat și lui Marius Tucă în seara asta câte idei îmi vin interesante, obsesia lui pentru posteritate, capacitatea lui de a duce la împlinire orice lucru, capacitatea lui de comandant de oști, dar mai ales de făcător de coduri. Așa cum i-a spus și lui Marius Tucă, este fascinant, deoarece avem de-a face cu o cucerire benefică a unei Europe. Deci dacă cucerind Europa, el a așa împrăștiat, așa ca în întreaga Europa, care era cu aristocrație, deci prima dată Revoluția franceză a propulsat Franța în primul plan mondial, în sensul cu idei, cu egalitate, cu meritocrație, și el, reluând aceste idei și transformându-le în politică de stat în Franța, apoi toate țările cu care a cucerit el, cu care s-a bătut, a împrăștiat aceste idei într-o Europa care toată era cum a fost Europa Bourbonilor, fără meritocrație, cu ăsta, aristocrație puturoasă, cu decurvăsăreală și atât se ocupa. Deci, într-un fel, dezvoltarea capitalismului în Europa și a libertăților individuale și are cauza în operațiunea lui Napoleon de cucerire. Dacă nu cucerea, n-avea cum. A cucerit, da? Bun. Iată această carte, uitați ce frumos. Uitați cum este. Este un dicționar, da? Un dicționar, uite, B, Brumaire, T, cabinet, cavalerii. Și spune ce este cenzură, da? Și aici sunt tablourile, că e la cenzură, ce făceam, bă? Da. Așa cum... Da, e interesant că pe Elba el a avut niște volume pe care în Franța fusese cenzurate de Imperiu și el le citea în original. Bun. Deci am luat aici. Este foarte interesant. Am aflat așa. Pe lângă Pisa, unde mă duc, este Luca, unde care a fost capitala cum ar veni, a zice așa, unei bucat, unei țări, și anume Luca și Piombino, de acolo, daci, unde a fost Maria Ana, zisă lui Eliza, adică sora lui Napoleon. Și am văzut aici casa imperială Bonaparte. Ia să vedem aici, o să vedeți de ce m-a interesat. Foarte bun. Da. Deci avem așa. Un frate, Iosef, rege al Napoleului, rege al Spaniei, da? Napoleonul trece mai departe, Lucien, prinț de Canino, așa, Maria Ana, zisă Eliza, principesă de Luca și Piombina, mare ducesă de Toscana, da, a fost capitala la Florența, da? Louis, rege al Olandei și s-a căsătorit cu fata lui Vitica, cu Hortens, fata din prima căsătorie a lui Iosefinei. Maria Paoletta, dit Polin, celebră, vine și pe insulă, prințesă borgheză, ducesă de Guastalla, așa s-a căsătorit în 1803 cu prințul Camil Borghese, da? Maria Anunțiată, zisă Carolină, regina Napolelui, căsătorită cu Iachim Murat, regele Napolului și al Siciliei, Jerom, regele Vestfaliei, așa. Foarte interesant. Deci, Napoleon și-a dat fraților și surorilor neamurilor, a împărțit Europa, i-a făcut prin scutare. Și întrebarea este, bă, da, bă, ce ghiorțan, ce ăla, ce, parcă era PSD-ist. Nu știu, mai telespectator, pentru că ceea ce a făcut el trimite la ceea ce a făcut un alt. O altă personalitate, de data asta istoria României, și anume Ceaușescu. Ceaușescu, din câte știți, a avut frați și i-a pus în diferite funcții. Ilie Ceaușescu a fost la armată, la propagandă, Andruța Ceaușescu, fiul său Nicu l-a pus la UTC și o să spuneți, bă, iată, iar un țăran cu fam. Nu e adevărat. În ambele cazuri avem de-a face cu un calcul politic. Napoleon avea o expresie și a trebuit să o găsesc, să găsesc unde a formulat-o și a zis, eu n-am ideologie, eu am politica bunului simț. În aceste condiții, el a încercat, dându-le acestor oameni din familie, cum să, prinți regate, nu era ca să-i răsplătească că voia el să... Nu, ci voia să-i aibă, el nu concepea decât subordonați. Și a zis el, ca și Ceaușescu cu frații, bă, dacă ăștia nu o să mă... Cum să, o să asculte de mine. Sigur că n-au ascultat, dar asta a fost motivul. Deci nu putem spune la el că era, cum zic, că ăștia aveau din clanul cu tare, Bonaparte, și a zis, băi, îi pun pe ei. Da, bun. Stimați telespectatori, hai să începem. Cu ce să începem? Hai să începem cu un moment care s-a petrecut azi, care este, vizează pe Nicușor Dan. Am spus în seara lui Marius tu că vă reamintesc că eu am sesizat în cazul lui Nicușor Dan o slăbiciune pe care o avea țarul Nicolae al Doilea. Când spun țarul Nicolae al Doilea, spun cel care a prăbușit Imperiul Țării și a fost răsturnat. Una din slăbiciunile țarului, care era om de treabă de altfel, Nicolae al Doilea era că, cum să zic, era incapabil să gândească în ansamblu. Cât a fost tolipin, uite că am văzut că pe caravana rusă s-a pus serialul celebru despre Stolipin, premierul care, dacă nu era asasinat, poate că nu era Revoluția, nu cădea țarul. Nu m-am mai apucat acum, am zis, acum m-am concentrat numai pe Napoleon. Stau acolo și când mă întorc, după ce mă întorc, bă, asta o să mă apuc. Și avea această chestie. De exemplu, el, și nu era, adică politica, datoriile lui de țar erau făcute în felii și ocupa de el. De exemplu, am mai spus, el trebuia să semneze schimbările de nume. Cere. Și era în Imperiu, Pușici, erau toți făsui, fasole, pârți, cum se numea, și voia să schimbe numele. Toate astea trebuiau aprobate de țar. Un altul spunea, bă, semnați-le voi numele meu, puneți nu știu. Nu, el le citea pe toate. Dați-mă că erau de acolo, mă numesc cu tare, cu tare. Și a pierdut timpul și a pierdut țara. Bun. Deci Nicușor Dan are aceeași boală. Mai țineți minte cât era primar? El nu a avut o imagine, o politică a întregului București, așa e Bucureștiul și el sau să se ocupe de lucrurile mari și restul, cum să zic, lucrurile mari acopere lucrurile mici, inclusiv și el să zică, bă, fac asta, asta, asta, lucruri mai mici. Nu, lucruri mari. Nu, s-a ocupat de țevi. Ați văzut că știa și lăuda când am președinte, că știa pe de rost. Atâta. N-a pus nici țevile pentru că, da, ocupându-te de țevi, uite, să ocupe de ce vreți, cadastru, de nimic. Ei, când a ajuns la președinție, această chestie. De exemplu, mai țineți minte când el a s-a evit criza cu magistrații și s-a apucat să stea el de vorbă cu magistrații. Și mă telespectă, când conduci o țară sau mă rog, o comunitate, o țară, numai decizi, după urmă, deci întâlnirea cu 10, cu 100, cu 1000 de oameni nu spune nimic dintr-o categorie, pentru că trebuie să spună cercetarea sociologică. Și mai țineți minte, a venit, a apărut într-o zi, mai o ar trebui să arăt o dată cum era, cu niște dosare, zicea că citește toată ziua. Nu i-a folosit la nimic. Și apoi zic că face un referendum și îi întreabă, nu i-a mai făcut. Bun. Astăzi, la CS, deci Nicușor Dan are dreptul prin Constituție, articolul 130 aliniatul 6 în Constituție, președintele poate să participe la ședința CSM și prezidează lucrările CSM la care participă, da. Astăzi a fost o ședință a CSM și pentru prima dată de când e el președinte, a participat. Și a participat și potrivit Constituției a prezidat partea aia, da? Ce mai telespectator. Și era foarte mândru, a stat între președintele CSM, Gheorghe Liviu Dagiu și șefa ICZC, Ică Câjâlie Savoni. Și a condus ședința. Și zic, bă, deci Nicușor Dan e prima dată și se va ocupa, după ce prezidează punctul ăla sau toată ședința, ține un discurs ăla în care le spune ceva cu magistrații, cu corupția. Nu. Ce s-a discutat la singurul, la punctul la care a participat el? Păi să vă spun ce s-a discutat. După ce legea 49 din 2022 a desființat secția pentru investigarea infracțiunilor din justiția lui, mai țineți minte, care au încetase pe Luluța, pe Codruța Chiovici, da. Și în locul acestei secții s-a decis că la nivelul parchetului instanței supreme, deci la parchetul ICCJ, și la parchetele de pe curțile de apel să existe procurori anume desemnați de plenul CSM, a căror sarcină să fie strie cercetarea dosarelor așa, de orice natură din sfera faptelor penale. În curs de apel sunt 15. Deci la fiecare trebuie desemnat unul. Din cu acela în alta curte, nu știu cât trebuie de semnat. Și la acest punct 1 s-a întâmplat următorul, prezidat de Nicușor Dan. A venit procurorul general al României, da, așa, Cristina Chiriac, și s-a prezentat în fața plenului cu două solicitări de numire a altor doi procurori care să investigheze magistrați, da? Deci dacă așa, joi 3 septembrie, plenul a hotărât și a hotărât plenul, la care, punctul ăsta, desemnarea Camelei Cornortos procuror în cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Acesta a fost punctul și ședința a fost prezidată de Nicușor Dan, care a și lăudat-o pe doamna aceasta, din Nicușor Dan, a fost pentru prima dată la CSM și punuse problemele mari ale justiției, s-au ocupat de țevi, adică de investigarea, de numire la Curtea de Apel. Mai sunt, că aveți că până acum la Curtea de Apel sunt 5 procurori din 14, da? Deci mai rămân vreo 11. Deci la fiecare trebuie să se ducă. Ați observat, v-am dat exemplu că mi s-a confirmat că nimeni n-a dat la cutii de ce s-a dus Nicușor Dan. Cu această ocazie, evident că Nicușor Dan a fost întrebat, da, așa, da, a fost întrebat când se formează nou guvern, da? Așa, și el a răspuns în felul următor. În zilele următoare, va zice, societatea așteaptă să avem un guvern, au existat discuții, nu am acționat prea mult pentru că parlamentarii au fost în vacanță. când trebuie parlamentar, trebuia să acționeze cu partidele. E momentul să tranșăm și de ceva vreme în România se petrece un sport, mai ales site-urile televiziune. Din când în când, pe surse, aflăm că Nicușor Dan va desemna premier. Și începe, va desemna pe executare. La un moment dat a fost vorba că îl desemnează pe Tomac, acum am înțeles că a căzut. Deci toată lumea începe. Și era de genul ăsta. Pe 1 august, toată o explozie de asta, pe surse, aflăm că până pe 15 august se desemnează premierul. A făcut 15 august, pe 16 august a început de nou. Până pe 30 august, Nicușor Dan desemnează premier. S-a făcut, uite, 1 septembrie n-a desemnat. După părerea mea, nu va desemna cel puțin sigur până în 23, când se duce la ONU. Bun. Și mă telespectator, de ce nu desem? Deci, la ora actuală, România este blocată, este paralizată, pentru că avem un guvern fără puteri depline, care face, iată, mare, câte azi este 3, mâine 4, 5 mai o zi și face 4 luni. E mai grav decât dacă, nu știu, am avea revoluție. În aceste condiții, cum s-ar spune coțofenele, mingea este la Nicușor Dan. Ultima dată au fost consultări oficiale. La aceste consultări, vă reamintesc, au fost acum vreo 2 luni. Au fost PSD a venit cu propunerea de candidatură pentru premier a lui Sorin Grindeanu să se formeze un guvern. Și cealaltă grupare de dreapta, PNL, USR, UDMR, a venit cu Sicriu Mureșan. Deci lui Nicușor Dan, la consultări oficial, i s-au propus două. A ora venit, n-a venit cu nicio propunere. În aceste condiții, Constituția, chiar dacă nu spune expresis verbis, spiritul Constituției spune că el trebuie să opteze. Ori Grindeanu, ori Sicriu Mureșan. A zis că nu. Nu optează deoarece el desemnează un premier doar în momentul în care ăla vine, unul, vine cineva, un tip, nu știu, în politică, și îndeplinește două condiții lui. Unu, că nu face guvern cu aur și că are majoritate. Și am explicat de 50.000 de ori. Așa ceva este practic imposibil. Pentru că în momentul în care tu ești desemnat premier, deci una, hai să spun, că este practic imposibil ca cineva în actuale condiții să se ducă la Curtea Constituțională până am majoritate. De ce? Să zicem că e Sorin Grindeanu, da? Și zici, bă, deci, Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu zice, băi, ia să mă duc eu cu o hârtie la Cotroceni. Și se duce să, nu știu, la PNL, să spune. UDMR. Și UDMR-ul zice, păi și de ce se spune că suntem de acord? Păi o să mă duc, mă, să te desemneze. Dacă e desemnat, el are pe talama la mână și are altă putere, e desemnat și poate, nu știu, anumit partid poate se răzgândește, da? Sau Sicri Mureșan, da? Tot așa. Cum să vină. Deci nu-i cum. Întâi desemnezi, președintele nu poate să pună condiții să aibă majoritate. Că asta va vedea. Și nu a desemnat. Numai că acum s-au împlinit 60 de zile de la căderea guvernului Vestea, pe 22 august sau 23 august, și s-a îndeplinit una din condițiile pentru alegeri anticipate. A doua condiție este să cadă guvernul care va fi următorul guvern. În consecință, Nicușor Dan nu desemnează deoarece e mort de frică să desemneze. În acest sens, am avut un dialog ieri cu Nicoleta Cone la Realitatea, pe care vreau să vi-l redau acum, pentru că nu reușesc mișcarea spontană de la emisiune. Ia să vedem.
1: Această
2: Aveți
1: nominalizare.
2: pisică?
1: Nu.
2: Deci, pisicile, cu
1: Așa.
2: oricât de îndrăznețe sunt, sau motani, dacă, cel puțin la mine, mote, dacă l-am prins într-un colț, știți că el paralizează. Adică, nu mai știți să mai facă și faci cu el ce vrei. L-apucă, își dă seama că nu mai are ieșire și este și nicușor. Este un motan într-un colț. Nu știe ce să facă, îți jur. E clar că anticipate nu are curaj să facă, să desemneze nu are curaj, care însemna începutul anticipatului, și atunci stă ca motanul.
1: Pe și cât poate să stea
2: Nu
1: acolo?
2: știu. Stă și el, înțelegeți-l că e om. Stă. Poate că iese, poate că se întâmplă ceva, poate plouă, poate... Eu îl înțeleg, nu are cum,
1: Se
2: n-are...
1: trage de timp, spuneți.
2: Nici nu pot să spun. E paralizat. Nu știe ce să facă, nu vrea să mă întâlnesc. Nu știe.
1: Păi și atunci ce e cu toate aceste informații? Cum că până la sfârșitul acestei
2: Toate aceste
1: săptămâni o să zică
2: informații,
1: un nume. Un nume de pe
2: toate
1: mine care
2: aceste
1: fac o
2: informații
1: comunicare.
2: sunt lansate în presă de către PSD, de către Sorin Grindeanu, la care vin băieții, că deja au trecut vreo 4 luni, de așa, de când nu sunt la friptura citat, și zice șeful, păi, ziceai că intrăm. Lasă-mă că am vorbit eu cu Nicușor Dan. Și atunci, ca să-i păstrezi pe aia să nu vină să-ți ia gâtul, sau le mai zice, fii atent să mai discute. Eu m-am
1: S-au
2: uitat
1: întâlnit
2: zi.
1: și la Sinaia. Au vorbit
2: Domnișoare,
1: despre cele 10
2: nu are cum să
1: condiții.
2: te... Hai să luăm serios. Cum faci guvernul? Poți să numească că și pe Iisus Hristos, că tot nu poate. Că e un iuda care nu votează. Nu e, nu există. Practic, la ora actuală, alegerile parlamentare din decembrie 2024 au dat un anumit rezultat. S-a făcut cariera PSD plus AUR. Da? Asta a fost tendința la care adăugăm și victoria în primul tur al lui Călin Georgescu, voința populară. Poate că peste un an, peste doi, o fi, nu știu, spre UDMR. Asta a fost. A venit Nicușor Dan, a ales în mod aberant, în sensul că, de fapt, nu a fost ales că el e bun, ci ca să nu-l alegem pe ăla, știți foarte bine scenariul, a demisionat Marcel Ciolacu. Uite, mi-am și găsit un articol al meu din 5 mai, unde spunea că Marcel Ciolacu demisionează ca să-i dea locul lui Bolojan, că dacă nu demisiona Ciolacu, în mod absurd a demisionat, nu se crea criza. Și s-a format o coaliție, că ajungem la ce se întâmplă în Parlament, zisă pro-occidentală, da? Adică de teama au...
1: Coaliția era pro-europeană.
2: Nu,
1: Asta
2: pro...
1: demonstrăm
2: nu.
1: adevărul istoric.
2: Nu, dar eu spun cum s-a format. PSD, PNL, UDMR, care a zis această coaliție ne apără de aur, de ruși, de toate. Bun. Această coaliție n-a rezistat pentru că era artificială, este artificială, adevărata împărțire a scenei politice este cea de acum. PSD, fost PDSR, fost FSN din 90, o știți foarte bine, de o parte, și de cealaltă parte, CDR, PNL, PDL, da. Asta este împărțirea.
1: Și
2: Dacă
1: UDMR-ul. UDMR-ul a venit și a zis că e de acord cu un guvern PSD.
2: UDMR-ul a trecut și el de parte. La care se adaugă un lucru foarte important. Actuala echipă de la putere, cei trei lideri, Kelemen, Hunor, Fritz și cu Ilie Bolojan, știu că dacă se formează guvernul și dacă e o oră, pleacă. Da, deci mă înțeles. Nicușor Dan știe. Deci el, în general, este îngrozit când trebuie să ia o decizie. În cazul de față, este cu atât mai mult e paralizat ca și motiv, când decizia aia este foarte riscantă. Este o nenorocire pentru România, pentru că el, cum se, se teme de decizie, dar se teme, cum spune, este incapabil să ia o decizie și să apese ușa la lift. Da, păi aici unde, de-aia e paralizat, în momentul în care el desemnează un premier, dacă acesta nu trece, nu trece, el va fi obligat, nu mai poate să mai desemneze încă unul, să facă anticipate. De ce e teamă lui? Și
0: Am avut și o discuție cu Marius, că el nu crede, toată lumea, inclusiv Marius, că el se teme de aur. Nu e adevărat, stimați respectă. Nu de aur. Nu, se teme de alianța dintre PNL a lui Bolojan și USR, care ați văzut că funcționează. Deci el se teme încă o dată, Nicușor Dan se teme de moarte, nu, de, pentru că anticipatele, el știe sigur că îi aduce victoria acestei grupări. Și asta înseamnă moartea lui politică, nu aur. O să spuneți, bine mă, dar cum adică? Nimeni nu crede. Mai ales tu că spunea că are 20. Vă spun, am explicat și aseară, dar vreau să vă spun ce se întâmplă cu gruparea Bolojan, care are o mașinărie ieșită din comun. Se vede deja că în perspectiva anticipatelor, pentru care cred că pledează, merge și Bolojan și cu USR, alianța aceasta are, cum să zic, se pregătește, se înarmează până în dinți. Una are două puncte fundamentale, strategia lor, ei au deja strategie, de cucerire a electoratului. Primul reprezintă imaginea de victime. Deci, campania, dacă pentru anticipate, nu va fi suveraniști contra occidentali, cum a fost până acum, adică de, pe de-o parte PSD, PNL, UDMRA și dincolo AUR. Nu. Campania va fi celebru conflict, război din 90 între dreapta întruchipată de un partid, în cazul de față PNL și UDMR, PNL, UDMR, dar și nu, USR și UDMR și Partidul Social Democrat. Din 1990, de când urmăresc această viață politică, mi-am dat seama că în timp ce FSN, apoi PDSR și apoi PSD câștigau alegerile, strategia PNL sau PL sau USR, asta era aceea de a prezenta PSD-ul ca fiind o dictatură. O să ziceți, și aceea strategie și acum. Păi ziceți, cum adică? Că PSD-ul nu e în opoziție. Da. Deci dacă vă uitați cu atenție, figurația, narațiunea lui Bolojan, a lui Fritz sau celor de la USR este următoarea. Partidul Social Democrat a pus mâna pe justiție. Partidul Social Democrat a pus mâna pe președinție, până Nicușor Dan și Pahot. Partidul Social Democrat a pus mâna pe sistem. Acest Partid Social Democrat, care e în opoziție, dar el este prezentat ca fiind îl mai tare decât de pe vremea lui Iliescu, acest partid, lui se opun și sunt victimele. Deci acest partid hăituiește PNL și USR. Și de aici toate anchetele, deci condamnarea lui Fritz, condamnarea lui Clotilde Arman, anchetarea lui Ciucu, chemarea la DNA lui Trăilă, cum să zic, toate, apoi campania dusă de Antena împotriva lui Bolojan și a USR, toată aceasta este prezentată de mașinăria lui PNL și USR ca fiind o hăituire a lor pentru ceea ce fac, pentru că luptă împotriva corupției, de către un PSD uriaș. Deci aceasta va fi campania. În aceste condiții și al doilea punct de strategie este, se vede pe acum, va fi PNL și USR și UDMR a încercat să facă lumină, țineți minte cu lumină, în întuneric și ca să alunge șobolanii, adică PSD-ul care cheltuie, care cutare, cutare, și în momentul în care PSD-ul a văzut că ei vor să facă lumină și reforme și cu tare, cu tare, l-au trântit pe Bolojan și USR. În consecință vor spune electoratului, votați-ne pentru că noi vrem să ținem lumina aprinsă, să fugă șobolani. Eu te-am dat și... Bun. Aceasta este strategia. În aceste condiții, PNL plus USR are foarte mari șanse să nu se câștige cu cinci, dar să câștige, să se claseze pe primul loc. Unu. Prin asta va reuși, prin aceste două, să mobilizeze electoratul de dreapta PNL-USR. Doi. O parte a electoratului AUR va merge cu această grupare. Nu cred că va merge cu PSD-ul, pentru că și electoratul AUR are tema lui Dan Potefa corupției, o administrație cinstită cu tare, cu tare. Va fi foarte greu pentru AUR să se descurce în condițiile în care, dacă ați observat, și a treia chestie de strategie genială, este AUR nu mai e hăituit. Dacă ați observat. Deci dacă ați observat, Elie Bolojan nu față de Nicușor Dan sau față de Grindeanu nu nedreptățește AUR, electoratul AUR. Și într-un fel îl îmbrățișează. Nimic nu-i mai periculos pentru un partid decât sugrumarea prin îmbrățișare. Deci este, în aceste condiții, dacă sunt anticipate, va fi foarte greu pentru AUR să-și găsească culorul. Că nu mai poate să mai meargă să spună dați-ne nouă, noi suntem suveraniști și vom rezolva ce? Că multe elemente suveraniste sunt luate de Bolojan, dar într-un mod mai... Și în aceste condiții, repet, Nicușor Dan de-aia se teme să e paralizat de frică la gândul că dacă desemnează premier, indiferent cine o fi el, de-aia și renunțat la Tomac. Pentru că în momentul în care el știe că nu o să cadă guvernul ăsta, să e riscul și nu vrea să piardă el, că până la urmă rezultă că el l-a pus pe Tomac. Bun. Și acum, stimați telespectatori, să ajungem la un moment foarte important, și anume bilanțul dronii. Drona lui Merț. V-am povestit aseară, am povestit și în pastilă, că despre diversiunea cu drona. Stimați telespectatori, repet, la începutul lui august, autoritățile germnemțești au anunțat că un cetățean, da? Așa. Ia uite, da. Ia să vedem acum, hai să vedem așa. 8 august 2026. Știre. Știre. 8 august 2026. O anchetă de amploare este în desfășurare pe aeroporturile Leipzig din Germania după ce o dronă încărcată cu explozibil a fost descoperită pe pista de sud în imediata apropiere a unei aeronave ucraine de transport Antonov. Dispozitivul a fost observat de un angajat al aeroportului care a doborât aparatul din zbor cu o lovitură de picior, permițând ulterior specialiștilor Poliției Federale să dezamorseze pachetul, deci ăsta, drona, da? Parchetul federal a preluat cercetările sub suspiciunea de tentativă de provocare a unei explozii și intervenție periculoasă în traficul aerian. Deci, repet, un cetățean, șofer de autobuz, mergea pe acolo. Deci, aeroportul din Leipzig este un aeroport, chiar dacă este civil, este foarte important din punct de vedere militar, pentru că aici este unul dintre, dacă nu cel mai mare aeroport din Europa de avioane cargo și aici se îmbarcă aeronave, se încarcă aeronave ucrainene care duc armament. În aceste condiții, deci în aceste condiții, te-ai aștepta ca locul ăla să fie păzit de sateliți, de drone, de tip cu câini, că e periculos. Încarcă armamentul. În aceste condiții, noi aflăm că un șofer de autobuz, trecând pe acolo, a fost o dronă, ful, care era, repet, nu jos. Zbura și i-a dat un picior, ea s-a stricat și au venit geniște și au dezamorsat. Foarte frumos. Numai că noi, la vremea respectivă, am zis, bine, mă, bine, dar cum a ajuns drona? Era dronă de zbura. Deci, se spune că a fost lansată din interiorul Germaniei, n-ai cum, că și în Italia, și în Germania, și la noi, nu poți să trimiți, să ridici drone, că imediat e observată de radare. Să ajungă din Rusia, iar este imposibil că este vreo 700 de kilometri de la Kaliningrad. Și bă, ați văzut la noi cum trece o dronă, din 10 metri dacă nu trece granița și observă radarele noastre. Bă, românești, bă, niște radare nenorocite. Și nemții, Uberales, Deutsche, Germania, Măreața Germania, alu Bismarck, alu Wilhelm, alu Hitler, a cui vreți, a Mareșalului, Germania, alu Adenauer, Germania, alu Kohl, Germania, alu ăsta, alu Merkel, dar e radare. Adică vine ful, o dronă și nu o observă nimeni. Bă, nu observă nimeni de pe aeroport, că e dronă, du, ați văzut totuși, meni, la noi observă. Bă, bun. Și a început ancheta și s-a discutat, rușii spuneau că era și varianta că era ucraineană. Și deodată ieri ne trezim cu ministrul afacerilor interne și cel de externe, care spun că e clar că ancheta a arătat că e dronă. Nu, că este o operațiune rusească. Dar narațiunea nu mai e cea din 8 august. Nu mai e drona, n-a mai venit în zbor. Drona a fost asamblată la fața locului de doi agenți ai Rusiei, da? Da? Ai Rusiei, care au venit cu piesele în servietă și au ansamblat-o. Aveau și cutie, o cutie de conserve. Deci era o luat după temul explozibil și o ansamblau acolo. Păi cum se intre până aeroport și să ansambleze în zona aia? Adică, cum să spun, chiar și presupunând că în viziune occidentală spionii ruși sunt cântâmpiți. Dar nu poți să fie șveic, adică să te duci să ansamblezi chiar lângă avion. Doamne ferește, că vine unul pe acolo și, nu știu, unul cu un câine sau vine o prostie bună. Nu există însă nicio dovadă. Da. Ăia au plecat. Deci n-au fost prinși. Adică ADN-ul cu tare. Bun. Și a început, stimați telespectatori, o afacere merdeneaua în Germania. Imediat toată Uniunea Europeană s-a solidarizat cu Germania. Și țoi și România. Bă, dă-o, bă, Germania. Deci noi ne așteptam. Când s-a terminat ancheta, ca șeful ăla, ei au un oficiu de protecție a Constituției, un SRI, care previne asta. Deci ei nu au putut, pentru că au găsit drona, deci nu i-au arestat pe ăștia în timp ce pregăteau, ca la noi. Nu. Deci dacă nu găsea ăla din greșeală sau din întâmplare, drona aia putea să explodeze. În aceste condiții, primul lucru pe care trebuia să-l facă ăsta cancelarul, să-i dea afară pe ăia de la protecții, de la contraspionaj, la SRI-ul lor, da? De la poliție, spune, păi, sunteți nebuni? Anchetă. Ordonă, păi să vedem cum dracu de au ajuns în 8 august fâlfâind și acum a adus de ne. Bă, unde ați fost? Că misiunea SRI-ului lor este de a preveni ăsta. Păi, vă imaginați că au pioni, informatori. Deci, ei au putut opera în liniște, au intrat, ba chiar au intrat din afară, au intrat din afară cu pașapoarte și au cumpărat, bănesc că au cumpărat acolo, că n-au venit cu servieta la aeroport acolo, să o pună pe bandă și zic, uite, bă, am, ia uitați-vă, am aici niște droni. Bun. Nu a fost asta. Doi. După asta, trebuia ca asta, cancelarul să convoace secțiune, nu secțiune, ședință extraordinară de guvern. Bă, s-a descoperit o tentativă a Rusiei de a arunca în aer aeroportul ăla. Oleu. Și un comunicat al guvernului, poate chiar și parlamentul. Nu s-a întâmplat nimic. În afară de faptul că s-a anunțat că nu știu, se desființează, nu știu ce, persoana non grata, consul, dar la nivelul ăla. După asta, deci s-a spus și la noi că Germania a fost ținta unui atac din cadrul războiului hibrid. Deci atacă. În aceste condiții, normal era ca Germania să se adreseze NATO, că e țară membră NATO, și să ceară activarea cel puțin articolului 4. Nu s-a adresat. Cancelarul Merz nu a stat de vorbă cu Rute. Știți cine a stat de vorbă? Ursula. Și deodată, un caz care ține de securitate, de NATO, de armată, a fost preluat de Ursula. Și Ursula a stat de vorbă cu Rute. Ursula a dat ordine la toate țările membre slugi, cum e la noi, ca Bolojan și Țoiu să protesteze. Țoiu l-a chemat pe ambasadorul rus din România. Ce treabă are ambasadorul rus, da? Bun. Și atunci, ceva e în neregulă. Deci, dacă eu am o sigurință, contrastul dintre ce ni s-a prezentat, bă, Europa se solidarizează cu Germania. S-a ajuns ca în România să fie chemat ambasadorul rus din România. Bă, deci, oleu, uriaș, o chestie cumplită pentru Germania. Și când e cumplită ăla, nu convocă ședință de guvern, nu face anchetă, nu anchetă a cui e dronă. Cum a fost posibil? Deci, preșe de securitate mai mare decât asta nu e posibil. Că poți să spui, bă, dacă aș fi neamț, bă, noi plătim taxe și impozite, că este acum, adică să găsească unul șofer de autobuz și unde erau paza, bă, la supraveghere aeroportului, bă, serviciul ăla de protecție a Constituției, SRI-ul lor, poliția, poliția în Germania, pe aeroportul unde se făceau transporturile astea sensibile. Bun, și după asta, ei n-aveau nevoie de ajutorul României. Păi făceam gălăge, măi, îi arătam fundul lui Putin. Bă, Putin, bă, fii atent, dacă mai faci așa, îți trimit o rachetă. S-a terminat. Nu mai comentează nimeni nimic. Și în felul acesta avem așa, ca la Merdenea. Care era esența scandalului cu Merdenea? Un tip de la Mița Biciclista, negruliță, negruloșcu, negulaișche, s-a dus în față la patiseria lui Nea Mihai, care face merdenele, și s-a înregistrat și s-a postat cu un text în care spunea că el nu înțelege pe unii de ce mănâncă ei merdenele cu margarină și nu croissant cu unt. Reacția mea ar fi fost, nu te dă, mănâncă unul, eu nu vreau. Nebunie, o solidaritate cu Nea Mihai. Nu, Nea Mihai nu i s-a întâmplat nimic. Din potrivă, i-a crescut profitul. Ho, ho. Și scandalul uriaș, uriaș, uriaș, a intrat în conflict cu de unde a pornit cu Pârțul, la fel și cu Pahonțul. Bă, pe Pahonțul l-am criticat de sute de ori. Am fost de acord cu Liviu Dragnea, când a cerut atunci comisie de anchetă. Dar să vii și să ceri demisia șefului SPP din 2003, care vă imaginați, ce nu-i găsești, ce nu-l iei pentru corupție, pentru nepotism, pentru armata de spion, ci lii că vezi, Doamne, în decembrie 89, el când era la trupele alea, nu știu ce a fost în piața acolo la Dallas, băi, oameni, bă, nu că de ce știa. După asta, văzând că nu merge, a venit tot râd corder și a zis, na, a plagiat, nu că a plagiat, n-a respectat normele academice în lucrarea lui de doctorat în 2003. Păi, oameni, dar ce mă, Pahonțu era președintele Academiei, decanul Facultății de Limba și Literatura Română, n-a respectat normele academice. Adică, vă imaginați, lumea așa și din cu... Și tot așa s-a trezit un scandal uriaș, comisii de închisiune, mă puteți de fapt ce a făcut. Păi n-a făcut, n-a respectat normele academice, așa și din cu... Bă, până la urmă, felul în care s-a reacția a fost internațională, a fost nenorocire. Ouăleu, Germania amenințată, mare un pic și cucerită de ruși. Și când te uiți, bă, și nu au făcut nimic, nu au făcut nicio anchetă cu unde a fost, că primul lucru pe care îl face este cum a fost posibil, nu cum a ajuns drona. Ai stabilit că drona, să zici, mai rusească, imediat vii și îi spui, dai pistolul ăla de la, care răspunde de protecția Constituției. Bă, împușcă-te, pentru că nu poți să îți treacă ca prin brânză doi tipi, da? Și să o descopere nu unul de-al vostru, ci un șofer care era cu autobuzul și a avut o dronă zburând și a dat un picior ca la fotbal. Mulțumesc, la revedere!
3: Ați ascultat redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.

0: cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și de

0: convergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforum cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Cum manipulează marile puteri politica internațională? Cum își împart Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt principalele proiecte geoeconomice și geopolitice ale momentului? Și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM, vineri, de la ora 13. În fiecare lună, Daria Gușă și Adrian Severin analizează în profunzime fenomenele care modelează lumea de mâine. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: On Gold FM, Solid Radio.
4: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
2: Ascultați redifuzarea emisiunii
5: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
6: Bun regăsit, dragi ascultători, la ultima ediție din această săptămână, alături de Luminița Ristea. Pentru cei care poate încă nu sunteți la curent, Golden Hour cu Jesse a început în această toamnă puțin mai diferit. Luni, marți, miercuri ne vedem în această formulă cu invitații mei care vorbesc despre astrologie, despre România, de fapt, din punct de vedere al astrologiei. Și joi ne întâlnim la emisiunea Fără Filtru cu Jesse, tot aici la Gold FM, dar pe canalul Fără Filtru cu Jesse de YouTube. Așadar, astăzi fiind miercuri, ne întâlnim cu Luminița Ristea pentru ultima dată în formula de Golden Hour săptămâna aceasta și vom discuta despre previziunile astrale pentru luna septembrie și despre zodii, să vedem cum vom resimți această nouă lună. Și mi-am propus să o întreb pe Luminița și despre școală, pentru că începe școala pe 7 septembrie oficial pentru elevii care nu sunt la instituții private. Așa că avem de discutat destul de multe. Bună seara, Luminița! Ce faci, draga noastră? Cum ești?
7: Eu sunt foarte bine. După o vară lungă, frumoasă, cred că a fost una din cele mai frumoase veri din viața mea, foarte agitată, cu multe călătorii, cu multe experiențe, cu multă treabă, foarte, foarte ocupată și să știi că într-un fel mă bucur că vine toamna, fiindcă toamna am și eu prilejul să mă așez mai acasă la mine, să mai scriu, se apropie finalul de an, sunt foarte multe lucruri pe care noi, astrologii, le lucrăm la final de an și într-un fel parcă aștept să mai și plouă, să mai fie și vreme mai rea ca să mai stau și acasă, fiindcă nu prea am stat acasă în această vară.
6: Da, lasă că o să fie vreme rea. Acum ne mai bucurăm câteva luni, sper eu, de ceva soare. Și vreau să vorbim despre luna septembrie, să vedem dacă o să fie o lună cu soare, dacă nu afară, măcar în suflete. Cum vezi această nouă lună? Hai să-i facem o prezentare generală, da. Te rog.
7: Luna septembrie, să știi că vine cu o energie foarte interesantă. Dacă vara a fost despre strălucire, despre a ieși afară, la soare, în față, despre a te arăta, septembrie vine cu o altfel de energie. Hai să ne oprim, hai să mai facem curățenie în casă, hai să vedem ce am construit, hai să ne punem ordine în idei, hai să vedem ce contează cu adevărat în viața noastră și să ne pregătim conștient pentru un nou sezon, fiindcă încet, încet vom vedea la echinocțiul de toamnă, se va face trecerea de la sezonul verii la sezonul toamnei, din punct de vedere astrologic și astronomic. Și hai să vedem care sunt evenimentele. De fapt, am început această, să spun, această lună septembrie cu un aspect care a avut loc chiar în prima zi. E vorba de un aspect favorabil, un trigon între Jupiter și Saturn, care, să zic așa, ne-a susținut. Este ca o susținere la nivel astral, dar de fapt evenimentele, să zic așa, care ne vor marca și ne vor marca nu numai în această lună septembrie, vom vedea și în următoarea perioadă, au loc în 10 septembrie. Deci, notați această dată, 10 septembrie au loc 3 evenimente simultan. Venus, planeta relațiilor, a banilor, da, se mută din balanță într-o zonă mult mai profundă, mult mai intensă, în Scorpion, și va scoate la suprafață tot ce este ascuns în relații. De ce este important acest tranzit? Fiindcă Venus va retrograda. Va retrograda în Scorpion și va retrograda și în balanță. De fapt, acum în luna septembrie deja suntem în perioada de penumbră a lui Venus, adică în perioada în care Venus va reveni și va trece de 3 ori peste în această energie. Deci, pentru ascultătorii tăi, să se pregătească pentru o toamnă foarte agitată din punct de vedere venusian, din punct de vedere a relațiilor, din punct de vedere a banilor, fiindcă se vor întâmpla lucruri. Da? Acum depinde de fiecare, depinde de harta fiecăruia, ce va avea loc. Și ca să fie totul, să zic așa, să fie totul amprentat și mai puternic, vorbim și de Mercur, planeta comunicării, care se mută acum, tot în 10 septembrie, din zodia Fecioară, unde a stat, unde ne-a dădăcit, unde ne-a ajutat să ne organizăm, se mută în zodia Balanță, dar nu va sta foarte mult, va sta decât până la finalul lunii, când va intra în Scorpion, de unde va retrograda și Mercur. Deci vom avea în această toamnă, vom vorbi probabil în octombrie, noiembrie, vom avea două retrogradări la pachet, mercuriene și venusiene, care efectiv ne vor cam zgudui. Și va trebui să fim atenți cum le gestionăm. Și tot în 10 septembrie, Uranus, care este în Gemeni, planeta surprizelor, a schimbărilor radicale, pune frâna de mână și intră în retrogradare. Deci vom simți această zi de 10 septembrie ca o zi în care se vor schimba lucrurile. Așa încât să nu vă speriați, poate, dacă vă veți simți mai obosiți, mai bulversați, mai agitați, poate. Nu veți înțelege de ce. Ei, uite, din cauza aceasta. Fiindcă se schimbă foarte multe lucruri și acest lucru ne afectează, ne poate afecta și pe noi, mai mult sau mai puțin. Și a doua zi, ca să nu ne plictisim, în 11 septembrie avem luna nouă în Fecioară. Este cel mai bun moment din acest an 2026, de a ne pune ordine în lucruri, de a porni o rutină nouă, de a ne organiza viața cu intenție. De fapt, a fost, așa cum am spus, a fost această vară destul de haotică, cu multe, multe călătorii, cu multe teme de rezolvat, și luna nouă în Fecioară ne ajută, da? Ne ajută să și ne întreabă, hai să vedem cum a fost, hai să vedem ce planificăm în următoarea perioadă. Hai să planificăm ceva care să funcționeze cu adevărat în următoarea perioadă. În 14 septembrie, Lilith își încheie ciclul în Săgetător. Este acest punct astrologic virtual legat de puterea feminină brută, de instincte, de ce e reprimat, de ce nu mai poate să fie ignorat. Și va începe să tranziteze zodia Capricorn pentru următoarele 9 luni. Da, se va activa mai mult zona aceasta de ambiție, de putere, de responsabilitate. Da? Va fi un tranzit interesant, vom vedea cum se va manifesta. Și în 18 septembrie, Chiron, vindecătorul rănit, retrogradează din nou în Berbec, din Taur în Berbec. Este un eveniment important, fiindcă a stat în Taur 3 luni de zile. A fost așa, ca un trailer la un film, să vedem cam ce se va întâmpla în următorii 7 ani. În iunie 2026 a intrat în Taur, dar acum revine în Berbec pentru că nu a terminat ce avea de făcut. Este o perioadă lungă, care va dura până în 14 aprilie 2027, când, practic, își va finaliza lucruri și se va reîntoarce în Berbec peste 50 de ani. Dar este ca un profesor care pleacă din clasă, se oprește în ușă și se întoarce și spune: încă un lucru. Lucrul cel mai important este acesta, da? Și de fapt, această ultimă retrogradare chironiană este extrem de importantă. Este ca un final care ne va elibera. A doua jumătate a lunii se schimbă energia. De ce? Fiindcă în 23 septembrie de la energia Fecioare, care este, să zic așa, susținută până în 23 septembrie de Soarele în Fecioară, intră Soarele în energia Balanței, avem echinocțiul de toamnă. Ziua și noaptea sunt egale, Soarele intră în Balanță și ne cere echilibru. Echilibru între muncă, odihnă, între mine și celălalt, între ambiții și relații. Și trei zile mai târziu avem și o provocare, în 26 septembrie, luna plină în Berbec. Care, efectiv, avem artificii pe cer, da? Adică de la luna 9 din 10 septembrie în Fecioară, care a fost despre a planifica, a pune lucrurile în ordine, da? Acum la luna plină în Berbec, vedem ce mai trebuie schimbat, fiindcă Berbecul știe că nu are răbdare, el vrea acțiune. Și luna plină în Berbec este, poate să fie acel moment care scoate la lumină momentul adevărului, fie că ești pregătit, fie că nu ești pregătit, lucruri pe care trebuie să le schimbi sau la care poate trebuie chiar să renunți. Vorbesc de lucruri materiale, vorbesc de relații, da? Se pot întâmpla lucruri. Și un alt moment foarte important, care de asemenea este cu bătaie lungă, cu bătaie în următoarele, atenție, 8 luni de zile, este intrarea lui Marte în Leu. Marte intră pe 28 septembrie în Leu și va sta aici până în 14 mai 2027, va și retrograda, da? Și va fi o perioadă de mari încercări cu acest Marte în Leu. Vom reveni când va fi cazul. Și ultimul element, ultimul moment astral, Mercur, cum am spus la început, va începe să tranziteze zodia Scorpion, deci tot la fel ne ducem pe profunzime, comunicarea devine mai intensă, mai investigativă, mai directă, dar și el va retrograda. Deci, practic, ca să sumarizez pe scurt, septembrie are două faze, o fază de organizare, de planificare, de a pune lucrurile în ordine, cât Soarele este în Fecioară, și a doua fază, faza aceasta de acțiune, adevăr, echilibru, când avem această trecere a energiei către Balanță, Berbec, Leu. Și mai e ceva. Eu cred că este foarte important să conștientizăm această primă etapă. Fiindcă dacă facem, dacă ne planificăm bine, dacă ne organizăm bine la începutul lunii, a doua jumătate a lunii, cred că va fi mai ușor de trecut, ca să spun așa.
6: Bine, Luminița. Totuși, în luna septembrie începe și școala, oficial pe 7 septembrie și știu că ai analizat acest aspect important. Începe un nou an școlar pentru toți elevii. Știu că ai ridicat și harta, așa că vreau să ne zici ce ai văzut acolo și să știe și elevii, dacă ne ascultă, bineînțeles, aici la Golden Hour, sau poate părinții care au elevi încă în ciclul gimnazial, nu?
7: Da, da. Îți mulțumesc mult pentru această provocare. A fost și pentru mine o provocare. Mai aștept și alte provocări din partea ta. Da, într-adevăr, am ridicat, cam așa arată o hartă, ca să se vadă cam cum lucrăm noi astrologii. Ideea este că anul școlar m-am documentat. Eu nu mai am copil la școală, așa încât sunt undeva detașată, dar m-am documentat și am înțeles că anul școlar 2026-2027 începe oficial la 1 septembrie, anul administrativ, și se încheie la 31 august 2027. Dar clopoțelul sună, adică elevii se întorc în bănci pe 7 septembrie, da? Deci, practic, acest calendar care a fost aprobat de Ministerul Învățământului și Cercetării, Educației și Cercetării, cuprinde 36 de săptămâni de studiu, 5 intervale de cursuri și 5 vacanțe. Pentru mine, care am avut copil la școală și știam că totul este foarte simplu, mi se pare foarte complicat acest calendar, dar asta este. Hai să vedem din punct de vedere astral Ce ne spune harta momentului. Eu am ridicat o hartă pe 7 septembrie 2026 la ora 9. Am spus că ora 9, nici ora 8, nici ora 10, am zis ora 9, nu știu, așa m-am conectat eu cu această oră 9. Este o oră rezonabilă, o oră de început. Și această hartă chiar mi s-a părut că lucrează, fiindcă mi-a dat niște informații foarte, foarte interesante. Deci în această hartă Soarele este în Fecioară, Deci este clar că vorbim de niște lucruri foarte clare, foarte organizate. Ce este interesant este că Mercur în Fecioară este în casa 12. Casa 12 este o casă ascunsă. Și mi se pare totuși că mai sunt niște agende ascunse, niște planuri ascunse, da? Niște lucruri care încă nu sunt transmise părinților, copiilor, da? Care sunt acolo, se lucrează în culise. De fapt, despre asta ar fi vorba. În același timp, Soarele în Fecioară este în casa a 11-a. Casa 11-a este casa grupurilor, da? Este casa comunităților, da, vorbim de această, să spun, de copii, de grupurile care sunt, de clasele care sunt, de comunitățile de copii și de profesori, dar aici, ce să vezi, este și nodul sud în leu, ceea ce înseamnă că s-ar putea să explodeze multe orgolii, adică să apară foarte multe probleme, probleme legate de ego, probleme legate de această nevoie de a demonstra care nu mai merge acum, înțelegi? Și s-ar putea, zic eu, să apară și niște scandaluri la, legat de în această zonă școlară. Pe de altă parte, în opoziție, nodul nord este învărsător în casa a cincea, adică în casa leului, exact în opoziție. Și aici, casa a cincea și casa copiilor, cu nodul nord învărsător, cred că se accentuează foarte mult nevoia aceasta de coagulare a grupurilor la nivel de copii, la nivel de clase, poate o altă, un alt nivel de conștiință, dar poate să aibă legătură foarte mult și cu asta pe de-o parte, ceea ce ar fi un lucru bun, adică o altă abordare, da, a grupurilor, a activităților școlare, dar poate să fie și o reconectare mult mai puternică, mult mai agresivă, zic eu, în zona aceasta de IT. Inteligența artificială, programe, tablete, cum lucrează acum copiii, fel de fel de probleme legate de zona aceasta.
6: Adică vezi cumva o posibilitate ca elevii din, în acest nou an școlar să învețe chiar online?
7: Se poate și acest, da, se poate și acest lucru. Cu acest nod nord în vărsător, vărsătorul ne duce foarte mult și în zona aceasta, de online, de internet, da, în care oamenii socializează, relaționează, discută, comunică online. Deci ar fi interesant. Și mai e ceva, mi se pare ceva, sunt niște lucruri, nu știu, așa le văd eu aici. Eu nu sunt un mare specialist în astrologia mundană, dar am ridicat această harta a momentului, care harta momentului poate să ne spună foarte multe informații. Și ce am văzut acest Uranus în Gemeni, care este guvernatorul nodului nord, dar este în casa 8-a. Și casa 8-a este la fel, o casa planurilor secrete, da? A lucrurilor. Și mai e ceva, acest Uranus este la stația de retrogradare. Deci este foarte, foarte puternic. Deci acum, când sună clopoțelul, acest Uranus stă, este staționar, este foarte puternic. Undeva el este cel care, cum să spun eu, conduce lucrurile, dar undeva din umbră. Deci nu din față, și din exterior. Și se poate ca să fie niște la fel, niște lucruri secrete, niște planuri, niște reevaluări la nivel IT, niște lucruri care se coc undeva acolo. Da. Dar nu se știe ce se întâmplă. Mai avem și Lilith. La fel, tot așa o poziție destul de, să zic, de delicată. Lilith este în casa a treia, în casa comunicării. Este la gradul 29, la gradul anaretic. Este un grad de finalizare, este un grad puternic, este un grad și de urgență. Și Lilith în săgetător ne-a devoalat. Deci foarte multe lucruri care la fel erau ascunse, adevăruri. Lucruri care sau putem să spunem că se poate încheia un ciclu în această filozofie a educației și se poate muta presiunea pe o altă structură, fiindcă Lilith va intra în Capricorn. Practic, fiind la gradul 29, ușa este deschisă și către energia Capricornului, da? Și se poate muta această presiune pe structură, pe familie, poate o presiune mai mare pe zona aceasta de familie. Da, sunt multe lucruri aici în hartă, ce aș mai vrea să mai adaug câteva evenimente, da, ca să și punctăm în timp cum va evolua această dinamică anului școlar. De exemplu, în 10 septembrie avem luna, în 11 septembrie avem luna nouă în Fecioară. Deci, practic, aici este adevăratul start energetic, la 4 zile, da, după ce a bătut clopoțelul. Dar această lună nouă în Fecioară cade în casa 12-a. Adică, ce pot ca să spun? Că următoarea perioadă de 2 săptămâni, da, din 7, undeva până la luna plină în Berbec, vor fi 2-3 săptămâni de adaptare, nu de performanță. Deci mesajul pentru părinți ar fi: nu îi forțați pe copii, nu le cereți rezultate în luna septembrie, fiindcă va fi destul de dificil ca copiii să se concentreze în această perioadă. Din 26 septembrie la luna plină în Berbec este, poate să apară și un prim vârf de oboseală, de confuzie. Adică copiii să spună: nu mai vreau la școală, a fost bine în vacanță, da? Să simt această presiune, da? A școlii, a sarcinilor, a temelor. Și urmează, așa cum ți-am spus la început, urmează retrogradările. Venus retrograd și Mercur retrograd. Venus retrograd din Scorpion în Balanță, care poate să aducă reevaluări în relațiile dintre copii, prietenii revizuite, bullying, poate, atenție la bullying-ul din școli, da, între copii. Iar Mercur retrograd în Scorpion, practic, cade fix peste prima vacanță, da? Deci, într-un fel, este bine, e vorba de 24 octombrie, 13 noiembrie, este bine, fiindcă este o perioadă de recuperare. Ce mai avem? Ce se mai pot debloca lucruri? Se pot debloca începând din 10 decembrie, fiindcă atunci Saturn intră în mișcare directă. Adică atunci s-ar putea să iasă la iveală niște decizii administrative de care nu știam, da? Și care să schimbe anumite... Tu ai văzut că se mai schimbă din mers niște lucruri. O perioadă dificilă, să spun așa, mai dificilă, este în perioada aceasta, între 13 decembrie și 13 aprilie, când Jupiter retrogradează în Leu. Leul știm că este și zodia copiilor, când se mai temperează entuziasmul, da? Adică lucrurile merg așa, puțin mai pe repede îndărăt, și mai e și Marte retrograd, care retrogradează din Fecioară în Leu. Din 10 ianuarie până în 1 aprilie este cel mai greu tronson, aș spune eu, pentru școală, fiindcă Marte retrograd înseamnă energie scăzută. Poate să însemne conflicte, neînțelegeri, mai ales că Marte retrogradează din Fecioară și vorbim de poate o incapacitate de a învăța, de a te concentra, și retrogradează în Leu după aceea. Tot ce e legat de stimă de sine, de dorința de, sau să zic așa, puterea de a demonstra: eu asta știu, eu ăsta sunt, de a avea curaj. Înțelegi? Și aici, această perioadă, 10 ianuarie, 1 aprilie, când am văzut că au loc niște simulări în această perioadă, niște module, s-ar putea să fie destul de dificile. Deci atenție la această perioadă, fiindcă copiii s-ar putea să aibă nevoie de mai multă susținere din partea părinților, de încurajări, de un program de viață adecvat, apropo de retrogradarea în Fecioară, și de încurajări și mai multă iubire când Marte retrogradează în Leu. Mai avem și o eclipsă solară inelară, care are loc în data de 6 februarie, tot pe această casă a copiilor, și poate să fie tot un moment de, să zic așa, de cumpănă, nu știu, se pot schimba niște lucruri sau pot să apară niște lucruri noi. Și ce este, mi s-a părut foarte, foarte tare, ca să spun așa, între 10 iunie și 4 iulie, când are loc bacalaureatul, evaluarea națională în perioada asta, toate cad pe Mercur retrograd. în 2027. Deci, ideea asta este că anul școlar, aș putea să concluzionez, anul școlar începe în energia Fecioarei, dar se încheie în energia lui Mercur retrograd. Acum vor fi mai favorizați, așa ca să spun, cei care, copiii care au Mercur retrograd în harta natală, ei vor fi, să zic, susținuți în această perioadă, iar ceilalți vor trebui să fie foarte, foarte atenți. Ce învață, cum rețin, cum procesează informația, fiindcă riscul de greșeală este mai mare.
6: Am înțeles. Da. Bine.
7: Nu știu dacă a fost clar ceea ce am spus.
6: Ba da, îți mulțumim frumos și uite, o să știe părinții să se pregătească, să le dea sfaturi bune copiilor din timp, mai ales legat de valorile naționale, dacă o să-i vadă că nu prea au chef de școală, să știe de ce. Însă acum vreau să mergem mai departe, să vorbim și despre luna septembrie și zodii, să vedem fiecare zodie în parte cum va fi. Impactată, pentru că așa i-am obișnuit în fiecare lună pe ascultători. Luminița, ai liber la microfon, începem cu Berbec.
7: Gata. Berbec, pentru Berbec, septembrie este una dintre cele mai intense luni ale anului. La începutul lunii, energia este îndreptată mai mult către relații intime, tot ceea ce este ascuns, să spun așa, și berbecii se pot gândi la o relație importantă, ce nu s-a spus, ce emoție plutește în cameră, în gândul lor. Septembrie poate să scoată la suprafață foarte multe lucruri. Luna nouă din 11 septembrie activează zona sănătății, deci important, zona rutinelor. Este cel mai bun moment pentru berbeci de a porni o rutină nouă, o rutină de sport, o dietă echilibrată, o organizare mai bună a zilei de muncă. Dar este important ca berbecii să conștientizeze că un corp sănătos, un program clar, o viață organizată reprezintă practic acea energie de care berbecii au nevoie pentru a fi cine sunt. La mijlocul lunii vine acest eveniment important, Chiron revine acasă la berbeci, da, și din nou apare tema identității, cine ești, ce drept ai să fii aici, ce rană din copilărie te face să demonstrezi că ceva. Și Chiron revine pentru a încheia ultimul capitol. În special vor fi mai afectați persoanele care au Chiron în Berbec sau care au planete personale, în special în zodia Berbec, între gradul 26 și gradul 30 Berbec. Și un alt moment important pentru berbeci, bineînțeles, în 26 septembrie, luna plină acasă la berbeci. Ce este această lună? Este ca un reflector, am și spus, este ca o explozie cosmică sau ca un foc de artificii. Cine ești tu, ce ai construit, poate ce ai evitat să faci, acum totul devine vizibil și nu devine vizibil numai pentru tine, devine vizibil și pentru cei din jurul tău. Este acel moment al adevărului care poate fi inconfortabil, dar în același timp și extrem de eliberator. Și ultimele zile ale lunii septembrie aduce o energie caldă, o energie creativă, poate o dorință mai mare de a te exprima artistic, de a fi generos cu cei dragi. Dacă ai copii, relația cu copiii devine mai vibrantă. Dacă ai un proiect creativ, energia acestui proiect revine în forță. Care este cuvântul lunii pentru berbeci? Curajul, da? Nu curajul de a lupta, curajul de a fi tu însuți, fără mască. Taur. Pentru Taur, luna septembrie le pune în față două mari teme. Îi pune în față relațiile profunde și zona finanțelor, financiară. Dar nu la modul general, ci la modul, hai să vedem cum mă uit, mare, mare atenție. Zona relațiilor intime primește o energie nouă, intensă, chiar începând din 10 septembrie, fiindcă o avem pe Venus, care va începe să tranziteze zodia Scorpion, relațiile de cuplu devin mai profunde, mai pasionale, mai sincere, dar atenție, și mai pretențioase. Dacă sunteți într-o relație în care plutiți la suprafață, da, această lună septembrie vă va cere să vă scufundați, da, în profunzime. Conversații despre ceea ce simțiți cu adevărat, despre ceea ce vă doriți într-o relație. Da, deci o lună în care intimitatea va juca un rol important în viața voastră. Din punct de vedere financiar, Uranus retrogradează în Gemeni, în zona banilor, și te invită să revizuiești modul în care câștigi, cum cheltuiești, cum te raportezi la bani. Nu este neapărat o perioadă de criză, da? Dar este o perioadă în care poți să revizuiești niște lucruri și să privești sincer acest lucru și să vezi ce ajustări ai de făcut. Luna nouă în Fecioară activează zona creativității, a bucuriei de a trăi. Este un moment frumos, mai ales că voi aveți această esență venusiană pentru a porni un proiect artistic, pentru a petrece mai mult timp cu copiii, pentru a mai a vă aduce joaca în viața voastră. Fiindcă Taurul uită că viața nu este, uneori, viața nu este numai muncă. Viața este și plăcere, este și frumusețe, este și spontaneitate. Luna plină în Berbec, în 26 septembrie, lucrează foarte mult în casa 12-a, în acea parte din tine pe care o ții pentru tine. Da? Este acea parte din tine pe care nu o arăți lumii. Se poate ca un proces psihologic, o frică veche, o situație nerezolvată, să ajungă acum la un moment de claritate. Și nu trebuie să te sperii dacă emoțiile apar neașteptat în această perioadă, fiindcă ele vin ca să plece, da? Să le rezolvi să plece, nu ca să rămână. Iar spre finalul lunii, zona casei, a familiei, primește un val de energie, poate renovezi ceva, poate reorganizezi ceva în casă, poate gestionezi un proiect legat de locuință. Și cuvântul lunii pentru Tauri este sinceritate. Și e vorba de sinceritate legată de relația cu partenerul, sinceritate legată de relația cu tine și de relația cu banii tăi. Gemeni. Pentru Gemeni, septembrie vine cu o veste importantă, vorbim de Uranus, care este la voi acasă, planeta care te va agita în următorii 7 ani de zile, care ce face? Ea pune frâna, da? Pune frâna începând din 10 septembrie și intră în retrogradare chiar acasă la tine. Ce înseamnă acest lucru? Imaginează-ți că mergi pe autostradă, da, cu 200 de km la oră, ai noi idei, schimbări, surprize, transformări și brusc apasă cineva pe frână. Dar nu se oprește totul, dar totul, ritmul scade. Și asta este bine, pentru că gemenii au în general tendința de a se mișca atât de repede încât ei nu mai au timp să integreze ceea ce li se întâmplă. Și uite că această retrogradare a lui Uranus îi invită să facă această oprire. Stop, oprește-te. Oprește-te și integrează. Privește ce ai de schimbat în viața ta în următoarea perioadă. Ce funcționează, ce a funcționat până acum, ce merită să fie schimbat. Luna nouă din 11 septembrie în Fecioară activează zona casei, a familiei. Este un moment excelent pentru a porni un proiect legat de casă, renovare, reorganizare, schimbarea atmosferei, o decizie legată de unde și cum vrei tu să locuiești. Sau poate este în momentul unei conversații cu membrii de familie despre un ceva important, o vizită, o reconciliere, un plan. 14 septembrie. În zona resurselor comune primești o nouă energie intensă care va fi acolo timp de 9 luni de zile, și dacă ai o situație financiară neclară cu un partener, este o perioadă pe care nu o mai poți ignora. Iar luna plină în Berbec din 26 septembrie luminează, pune accentul, reflectorul pe casa prieteniei, a rețelelor sociale. O prietenie ajunge la un moment de claritate, un proiect de grup poate da roade, sau realizezi că un grup din care faci parte nu te mai reprezintă și ai curajul să spui acest lucru. Ultimele zile ale lunii aduc energia comunicării directe și intense. Și cuvântul lunii pentru Gemeni este integrare. Oprește-te suficient cât să vezi ce ai construit și ce ai de făcut de acum înainte. Rac! E, uite că pentru rac, luna septembrie te scoate din cochilia ta și asta este un lucru bun. Zona iubirii, a pasiunii, a creativității primește o nouă energie, relațiile romantice devin mai intense, mai totul sau nimic. Dacă ești într-o relație, această relație se adâncește. Dacă ești singur, pot să apară atracții care nu sunt superficiale. Și poate să apară chiar cineva în viața ta cu potențial de o relație de lungă durată. Pe plan creativ funcționează aceeași energie. Luna nouă din 11 septembrie activează zona comunicării, a relațiilor apropiate, cu persoanele apropiate, frați, surori, verișori, vecini. Este un moment excelent pentru a porni poate un proiect de comunicare, a semna un contract, o ofertă. Ceva ce nu s-a spus poate să fie spus acum. La mijlocul lunii, zona parteneriatelor primește energie, o energie care cere echilibru. Relația ta de cuplu sau un parteneriat profesional poate să intre într-o perioadă în care echilibrul între ce dai și ce primești trebuie revizuit. Luna plină în Berbec din 26 septembrie pune reflectorul pe casa carierei. Un proiect profesional ajunge la un moment de fructificare. Efortul tău de luni de zile este acum recunoscut de un șef, de un client, de o persoană cu autoritate, de piața din care activezi tu. Fii pregătit să primești aceste daruri, fiindcă racul are tendința de a se ascunde în zona lui de confort, dar cariera îl împinge să iasă în lumina reflectoarelor. Spre finalul lunii, zona financiară primește energie de acțiune, poate negociezi o mărire, poate primești o sursă de venit suplimentară, poate pur și simplu faci ordine în buget cu o energie pe care nu ai avut-o. Și cuvântul lunii pentru raci este intensitate, intensitate în iubire, în creativitate, în tot ceea ce faci. Leu, septembrie este o lună de construcție, da, o construcție mai lentă, da, urmată de o explozie de energie spre finalul lunii, exact așa cum le place leilor. Prima parte a lunii îi pune pe lei în modul de organizare. Vorbesc de zona casei, familiei, viața interioară este activă, poate te ocupi ceva legat de locuință, un proiect domestic, o reorganizare, o decizie unde vrei să locuiești. Poate o situație de familie își cere atenția sau pur și simplu simți nevoia de liniște și de a te reconecta cu cei dragi. Luna nouă din 11 septembrie în Fecioară activează zona banilor, a resurselor. Este un moment perfect pentru a pune ordine în finanțe. Un plan de economie, o evaluare sinceră a veniturilor, o decizie pentru a câștiga mai bine. Leul este generos. Da, știm că tinde să cheltuiască generos, dar generozitatea funcționează cel mai bine când vine dintr-un buzunar bine organizat. La mijlocul lunii, zona muncii, a sănătății intră sub un filtru de revizuire. Oare funcționează rutinele tale? Te odihnești suficient? Te miști suficient? Corpul îți va trimite semnale și este acum momentul să le asculți. Luna plină din 26 septembrie în Berbec activează zona călătoriilor, studiilor, viziunii de viață. Poate o idee ambițioasă ajunge la un punct de decizie, poate un plan de călătorie se concretizează sau poate chiar ai acel moment de epifanie, așa, de claritate asupra direcției vieții tale. Încotro mergi, ce vrei să înveți, ce orizont te cheamă acum. Și iată că vine și cadoul pentru lei. Pe 28 septembrie, Marte ajunge la lei acasă. Este ca și cum lei ar primi la mașină un motor turbo. Da, crește energia, crește curajul, dorința de a acționa, de a conduce, de a fi în față, toate se amplifică. Dar atenție, fiindcă tot ceea ce exagerează nu este ok. Deci Marte acasă, în zodia leului, îi va face pe lei mai impulsiv decât de obicei, așa încât folosiți energia cu direcție, nu așa, numai cu pasiune. Și cuvântul lunii pentru lei este lansare. Practic, lei se organizează în prima jumătate a lunii și se lansează pe orbită în a doua jumătate a lunii, spre finalul lunii. Fecioară, da, vorbim despre energia voastră, dragi fecioare, fiindcă septembrie este luna fecioarelor. La mulți ani, dragi fecioare, care vă aniversați ziua de naștere. În primul rând, aveți o lună nouă. O lună nouă acasă la voi este cel mai important moment de nou început din acest an 2026 pentru fecioare. Este ca un, cum spun eu, este ca un revelion zodiacal. Este o pagină albă, da? O pagină albă, o resetare completă. Pregătiți-vă pentru a vă seta intențiile. Ce intenție pui acum definește ce vei construi în următoarele 6 luni de zile și practic nu vorbim de intenții vagi, fiindcă fecioara nu vorbește, nu face lucrurile vagi, adică vreau să și să se completeze această intenție cu ceva concret, ceva practic, ceva măsurabil. Poate să fie ceva legat de carieră, de sănătate, poate de o relație, poate de o schimbare pe care o tot amâni. Orice alegeți, dragi fecioare, este important acum să vă setați aceste intenții. Zona comunicării primește o energie intensă și penetrantă, fiindcă cuvintele au o mai mare greutate în această perioadă. Ce spui rămâne, ce scrii contează. Și este foarte important pentru fecioare să-și aleagă cuvintele cu atenția pe care o au din punct de vedere, să spun așa, nativ, dar fără să se autocenzureze. În 18 septembrie, Chiron revine în zona transformărilor profunde, acolo unde lucrează de 8 ani de zile. Dacă din 2018 ai trecut printr-un proces de schimbare legat de bani gestionați în comun, relații de putere, modul în care te raportezi la pierdere, la regenerare, acest proces primește un ultim capitol. Da? Deci este o perioadă de vindecare pe care trebuie să o priviți cu blândețe și claritate. Pe 14 septembrie, în zona creativității, a iubirii, a copiilor, aici apare această Lilith în Capricorn. Dacă ai o latură creativă pe care o reprimi, este momentul în care ea revine. Dacă ai o relație în care te ascunzi în spatele perfecționismului, luna aceasta îți arată că vulnerabilitatea e mai atractivă decât perfecțiunea. Luna plină în berbec luminează zona transformărilor profunde, a resurselor comune, o situație financiară cu un partener, un credit, o investiție, ajung la un moment de claritate. Iar ultimele zile aduc energie de acțiune în tot ceea ce ține procesul intern de vindecare. Poate o decizie de a lăsa în urmă ceva ce te ținea pe loc. Deci cuvântul lunii pentru fecioară, resetare, este luna ta. Folosește-o ca pe un adevărat cadou pe care îl meriți. Balanță. Este luna în care sezonul tău de naștere se pregătește, da? Fiindcă din 23 septembrie vom avea sezonul balanțelor și vorbim despre prima jumătate a lunii care își cere să te retragi ușor, nu este vorba să dispari din peisaj, dar e important să integrezi, să te pregătești. Imaginează-ți ultima zi înainte de o vacanță, da? Faci curățenie, pui totul la punct, te asiguri că nu lași nimic în urmă. Exact asta face și energia din prima parte a lunii septembrie până în 23 septembrie. În 10 septembrie comunicarea devine mai echilibrată, mai diplomatică, mai eficientă. Cuvintele tale au o claritate și un farmec care funcționează excelent. Luna nouă din 11 septembrie activează tot ceea ce ține de interior, deci este un moment foarte puternic de introspecție, ce vrei să lași în urmă, ce emoție, ce obicei, ce relație toxică nu mai are loc în viața ta, scrie pe o foaie ce eliberezi și apoi arde foaia. În 14 septembrie, zona familiei primește o energie de 9 luni care scoate la suprafață posibile dinamici ascunse, poate o situație cu un părinte, un partener, da, devin imposibil de ignorat. În 18 septembrie Chiron revine în zona relațiilor tale, da, vorbim de rana și de procesul de vindecare legat de parteneriate, cum te raportezi la celălalt, în 23 septembrie soarele intră în semnul tău, sezonul balanței începe oficial, te simți mai în putere, mai multă energie, mai vizibil și este un moment excelent pentru un nou start personal. Look nou, proiecte noi, atitudine nouă. Dar 3 luni mai târziu, luna plină în berbec, luminează zona relațiilor, tot ce ai construit sau evitat într-un parteneriat major devine vizibil. Se clarifică relații și poți să iei decizii legate de relații. Cuvântul lunii pentru balanță, echilibru între tine și celălalt, între retragere și vizibilitate. Scorpion este una dintre cele mai puternice luni ale anului și motivul este simplu, atât Venus cât și Mercur ajung acasă la tine. Venus din 10 septembrie, Mercur din 30 septembrie, Venus pe teritoriul tău aduce o energie intensă, specială, în relații, în zona banilor, nu vorbim de flirturi ușoare, de plăceri de suprafață, vorbim de conexiuni profunde, de atracții fatale, de gelozii. Dacă ești singur, persoanele care apar au un potențial de a rămâne în viața ta, dar în același timp relațiile pot să fie mai pasionale, mai intense. Este vorba de acel magnetism al scorpionului. Pe plan financiar, aceeași energie conduce, atenția, mai mult către resurse, bani, banii care vin, banii care pleacă. Luna nouă în Fecioară activează zona prieteniilor, a rețelelor tale sociale, proiecte de grup, o prietenie nouă se poate forma. La mijlocul lunii, Chiron revine în zona muncii, a sănătății și poate trebuie să-ți recunoști un tipar de muncă excesivă, poate un obicei de sănătate care nu funcționează. Trebuie reevaluat acum, fiindcă Chiron nu mai revine aici decât peste 50 de ani și ce vindeci acum rămâne vindecat. Luna plină în berbec, din 26 septembrie, activează zona rutinelor, a muncii, un proiect finalizat, o recunoaștere a efortului tău zilnic sau corpul care îți spune clar de ce are nevoie. Ultimele zile ale lunii aduc mai multă energie, Mercur ajunge în balanță și amplifică comunicarea intensă și zona carierei primește un val de energie și ambiție prin Marte în Leu. Și octombrie se anunță spectaculos, da, pregătiți-vă, dragi scorpioni, pentru luna octombrie și noiembrie, aș spune. Cuvântul lunii septembrie, magnetism, ești la maximum puterii tale, folosește această putere cu înțelepciune. Săgetător, septembrie te invită să privești în adâncime înainte de a privi în orizont. De ce? Fiindcă de pe 10 septembrie zona ta interioară, acea parte din tine pe care nu o arăți, primește o energie intensă, investigativă, gânduri pe care le eviți de obicei ies la suprafață, emoții pe care le-ai îngropat sub entuziasm, sub bucurie, cer acum să fie auzite. Nu este o perioadă de depresie, da? Nu vă speriați, dar este o perioadă în care vă recomand să fiți mult mai sinceri cu voi, fiindcă săgetătorul are curajul să se uite în această oglindă interioară în luna septembrie. Luna nouă în Fecioară activează zona carierei, este cel mai bun moment din lună pentru a porni un proiect profesional, pentru a cere o promovare, pentru a schimba o direcție în carieră sau pentru a-ți recalibra ambiția. Ce vrei să realizezi? Unde vrei să fii? Peste un an, în 14 septembrie, zona banilor, valorii personale, primești o energie de 9 luni care scoate la suprafață tot ce ai ignorat până acum legat de partea financiară, cât câștig este pe măsura valorii mele, ce talente nefolosite ar putea fi o sursă de venit. Lilith în această zonă nu face compromisuri. În 18 septembrie, Chiron revine în zona iubirii, a creativității, unde a tot lucrat de 8 ani, o rană romantică sau creativă, practic primește un ultim tratament. Ce rămâne după este o libertate pe care ți-o asumi. Luna plină în berbec activează zona iubirii, creativității, o relație romantică poate să atingă acest moment de claritate, un proiect creativ de roade sau pur și simplu ai un moment de bucurie care îți reamintește de ce trăiești. Iar spre finalul lunii, Marte în Leu activează zona studiilor, călătoriilor, exact acolo unde săgetătorul se simte ca peștele în apă, la el acasă. Energia aceasta de a explora, de a învăța. Și cuvântul lunii pentru săgetător, profunzime, nu poți zbura mai sus dacă nu te-ai uitat mai întâi în adâncime, în profunzimea lucrurilor. Capricorn. Septembrie aduce un eveniment rar pentru tine. În 14 septembrie Lilith ajunge acasă la tine și va rămâne 9 luni de zile. Da? Lilith revine în acea zodie din nou în 9 ani. Lilith reprezintă această putere brută, nefiltrată, nedomesticită. Este acea parte din tine pe care ai învățat să o asculți, să o ascunzi, să o controlezi, să o civilizezi, dar care nu dispare niciodată. Când Lilith intră în Capricorn, în această zodie a structurii autorității, zodie saturniană a disciplinei, se întâmplă ceva puternic. Nu mai poți fi cine nu ești doar pentru că așa se face. Da, deci va urma o schimbare importantă, în special pentru persoanele cu marcaj în Capricorn, în următoarele 9 luni, fiindcă este vorba despre a recunoaște ce parte din tine ai reprimat și ai face loc conștient, matur, dar fără compromisuri. Luna nouă în Fecioară activează zona călătoriilor, studiilor, viziunii pe termen lung, un curs, o călătorie, un proiect cu tentă internațională, toate au o energie de start sau poate pur și simplu schimb perspectiva. În 18 septembrie Chiron revine acasă, în familie și mai lucrează procesele de vindecare legate de familia de origine, de tradiție, de relația cu părinții. Ce înseamnă acasă pentru tine? Și o rană de familie veche poate să primească o alinare finală. Echinocțiul din 23 septembrie activează zona carierei, sezonul profesional devine mai intens, ambiția crește, vizibilitatea, dar pe măsură și responsabilitățile. Luna plină în Berbec pune reflectorul pe casa carierei, pe casa familiei, pe casa casei, da? O situație de acasă poate să ajungă la un moment de claritate, și pur și simplu realizez poate ce e cu adevărat important. Nu cariera, nu banii, ci oamenii care te așteaptă acasă. Spre finalul lunii, zona transformărilor profunde primește o nouă energie, vorbim de investiții, decizii financiare, strategice care vor fi favorizate. Și cuvântul lunii pentru Capricorn este autenticitate, nu mai juca rolul pe care alții ți l-au dat. Joacă rolul tău. Pentru vărsător, luna septembrie activează domeniul carierei cu o intensitate pe care nu ai mai simțit-o până acum. După 10 septembrie, zona profesională primește o energie profundă, penetrantă. Nu e vorba de promovări spectaculoase, este vorba de ceea ce se mișcă în profunzime. Poate o dinamică de putere la locul de muncă iese la suprafață, poate realizezi că strategia ta profesională are nevoie de o revizuire serioasă, comunicarea la serviciu devine mult mai importantă, ce spui și cum spui contează mai mult ca niciodată. Luna nouă în Fecioară activează zona transformărilor, poate o situație financiară cu partenerul se resetează, poate un proces interior primește un nou impuls sau poate pur și simplu simți că e momentul să lași ceva în urmă, o frică, un tipar, da? Și să mergi mai departe. Uranus retrogradează în zona creativității, a iubirii și te invită să reevaluezi ce îți aduce bucurie în viață. Poate un nou proiect creativ, poate o relație romantică pe care o reevaluezi sau căreia îi dai mai mult spațiu. Retrogradarea aceasta te ajută să te recalibrezi. Privește ce funcționează și ce este doar inerție. În 14 septembrie, tot ceea ce ține de zona interioară, da, vorbim de energia aceasta a Capricornului, primește o energie intensă timp de 9 luni de zile, Lilith în Capricorn, scoate la suprafață lucruri pe care le-ai reprimat, lucruri care sunt în interiorul tău, lucruri pe care poate le-ai moștenit, frici, dorințe, instincte. Nu este un proces confortabil de 9 luni de zile, dar poate să fie un proces profund deliberator. Luna plină în Berbec luminează zona comunicării, o conversație importantă ajunge la un moment de claritate, iar spre finalul lunii, Marte în Leu activează zona relațiilor, energie, pasiune în parteneriate. Și cuvântul lunii pentru vărsător este strategie, nu tot ce se mișcă la suprafață contează, privește mai în adâncime. Și ultima zodie, dar nu cea din urmă, septembrie pentru pești, vorbim de energia peștilor, aduce această lună o energie de organizare și de parteneria, care funcționează foarte bine pentru peștii care sunt gata să iasă din starea de visare și să construiască concret. Da? Energia fecioară este exact în casa șaptea, în casa relațiilor. Din 10 septembrie, zona călătoriilor, a studiilor, a viziunii de viață primește o energie profundă, nu călătorii de plăcere, călătorii care te transformă, nu studii de suprafață, studii care schimbă perspectiva. Practic, dacă simți ceva, un apel spre ceva mai mare, un curs care te fascinează, o destinație de călătorie, o idee pe care vrei să o aprofundezi, acum este momentul să urmezi acest apel. Luna nouă din 11 septembrie are loc în casa a șaptea, în zona relațiilor, în fecioară, activează parteneriatele. Este cel mai bun moment din lume pentru a porni o colaborare nouă, a formaliza o relație sau a reseta dinamica unei parteneriate.

0: Poate un grup își poate schimba dinamica, sau poate tu oferi prea mult într-un grup, sau alții oferă prea puțin în proiectele în care ești implicat. Lilith cere echilibru și autenticitate în relațiile de grup. Din 18 septembrie, Chiron retrogradează în zona banilor, a valorii tale personale și, practic, acum poți să vindeci și să mai lucrezi tot ceea ce e legat de relația ta cu banii, cu valoarea ta. Este un moment important. Luna plină în Berbec din 26 septembrie pune și ea accent pe zona banilor, practic o situație financiară. Poate să ajungă la claritate, la o claritate, o plată, o decizie de impunere sau realizezi într-adevăr cât valorezi tu cu adevărat. Spre final, zona, tot ceea ce ține de muncă, da, de productivitate, de eficiență, rutină zilnică, stil de viață, da, primesc un influx de energie. Și cuvântul lunii pentru pești este construcția. Visele tale au nevoie de fundație și septembrie este practic luna care oferă această fundație. Sper că m-am integrat și în timp, da? Și cam asta a fost luna septembrie.
1: Bine, Luminița, mulțumim frumos pentru aceste previziuni. Să ne vedem cu bine luna viitoare, să ai o lună septembrie minunată, așa le doresc și ascultătorilor noștri. Și multă, multă răbdare, că despre asta este vorba. Te îmbrățișăm!
0: Mulțumesc și eu, mulțumesc, Jessie, și mulțumesc tuturor celor care sunt aici alături de noi și ne ascultă.
1: Dragi ascultători, a fost alături de noi astrolog Luminița Ristea. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Ne revedem săptămâna viitoare, începând de luni, la fel, după același program, luni, marți, miercuri, Golden Hour cu Jessie și joi, fără filtru. Vă pup!
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
3: Remember your parties! Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro. Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde. Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: Bun găsit, prieteni goldiști! Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că cinii se arată în perspectiva următoarelor luni. Ca viață personală și ca viață publică e de tip roller coaster. Atât în România cât și în lume. Și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara. A venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă, emisiunea voastră preferată, probabil va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul Zilei sau Omul Negru al Zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea Zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopolitic. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar, și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă, interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți, astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă, știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
1: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

Bun găsit, prieteni goldiști! Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România, cât și în lume. Și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă. Emisiunea voastră preferată, probabil, va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul zilei sau Omul negru al zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopolitici. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar, și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă, interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți, astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou. You're on Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiză.

0: susține tinerii profesioniști și îi promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor!
2: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi.
1: Bine v-am regăsit la știrile zilei.
2: Într-o lume în care suntem invadați de fake news. Te întreb care este locul din care își iau informația oamenii inteligenți.
1: Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp.
2: Solidnews.ro. Alege Solid News și ascultă Gold FM. Fiți deștepți și astăzi. Like pe Instagram și Facebook. Distribuie să știe și alții. Cu cât vom fi mai mulți, mai bine informați. Mai bine pentru țară.
3: On Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Bun găsit, prieteni goldiști! Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România, cât și în lume. Și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă. Emisiunea voastră preferată, probabil, va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, omul zilei sau omul negru al zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, cartea zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii clubului de gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopoliticii. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar, și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă, interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți. Astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă, știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
1: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor.

0: susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
1: Gold FM, Solid Radio. We're Gold School. Gold FM, Solid Radio.

0: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Bună ziua, doamnelor și domnilor!
3: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi.
2: Bine v-am regăsit la știrile zilei.
3: Într-o lume în care suntem invadați de fake news. Te întreb care este locul din care își iau informația oamenii inteligenți.
2: Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp.
3: Solidnews.ro. Alege Solid News și ascultă Gold FM. Fiți deștept și astăzi. Like pe Instagram și Facebook. Distribuie să știe și alții. Cu cât vom fi mai mulți, mai bine informați. Mai bine pentru țară.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Bun găsit, prieteni goldiști! Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România, cât și în lume. Și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine Cei în gușă și în căpușă, emisiunea voastră preferată. Probabil va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul zilei sau Omul negru al zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopolitici. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar, și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă, interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți, astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
1: Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: companie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Yo. On Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
1: Ascultați redifuzarea emisiunii
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
3: Bună seara, dragi ascultători Gold FM! Bine v-am regăsit la un nou sezon, Golden Hour, începând de astăzi. Sper că sunteți bine, sper că ați avut o vară frumoasă, că ați fost plecați în concedii, că v-ați relaxat și că începeți în forță această toamnă și vă fiecare la treaba lui, cu energii și bune și cu bateriile pline. Iată că mă iau și emoțiile, pentru că n-am mai făcut emisiuni de 2 luni de zile, nici nu mai știam cum era să simți această energie a live-ului. Sper să mă iertați, dar așa e la începutul fiecărui lucru, ai emoții, dar sper că n-are emoții invitatul meu din această seară, Andrei Diaconu, pe care o să-l introduc imediat alături de mine, pentru că mi-ați cerut să încep cu el acest nou sezon Golden Hour și v-am ascultat rugăciunile sau rugămințile, să zic așa mai bine, și este azi alături de noi să-i adresați toate întrebările pe care doriți și să aflați toate răspunsurile care v-au frământat poate chiar și pe perioada de vară. Vreau să vă anunț mai multe lucruri. În primul și în primul rând, dragi ascultători, din această toamnă, Golden Hour cu Jesse își va schimba puțin doar programul. Ne întâlnim de acum încolo în fiecare săptămână, de luni până miercuri, deci luni, marți, miercuri. Înainte aveam și ziua de joi, însă de acum încolo ziua de joi este ocupată de emisiunea Fără Filtru, pe care o cunoașteți deja mulți dintre voi, probabil că m-ați urmărit și acolo, din studioul de podcast de la Gold FM, pe care l-am organizat împreună cu colegii mei. Am dat startul acestei emisiuni în primăvară, mă refer la Fără Filtru cu Jesse, și acum, în această săptămână, începem și acolo cu sezonul de toamnă. Deci luni, marți, miercuri, Golden Hour cu Jesse, pe radio și peste tot, pe oriunde ne urmăriți. Și joia va fi de acum încolo Fără Filtru, pentru că, vă dați seama, durează mult să pregătești fiecare emisiune în parte, să găsești invitați, să investești timp și resurse, așa că și timpul meu este limitat, dar sper că nu vă supărați, pentru că voi fi în continuare alături de dumneavoastră și vă promit că

0: Metropolitanul cu care v-am obișnuit deja și vreau să vă anunț că am dat startul evenimentelor din această toamnă și începem cu anul 2027. De fapt, cred că acesta este subiectul pe care îl vom aborda în acest final de an pentru evenimentele noastre online. 2027, ghidul anului tău, scris în stele. Sâmbătă, 10 octombrie, este primul astfel de eveniment pe care îl voi avea împreună cu Roxana Lușneac Cioriceanu. Puteți vedea pe ecran, cei care ne urmăriți pe internet, ce veți primi dacă vă înscrieți la acest eveniment. Este vorba despre un raport personalizat pentru 2027, bazat pe harta vedică, perioade cheie și momente decisive, datele eclipselor și impactul lor pentru dumneavoastră, oportunități și zone cu susținere, dar și remedii vedice foarte important recomandate pentru echilibru și succes. Așadar, 10 octombrie, sâmbătă, vă așteptăm la noul nostru eveniment online. Puteți să vă înscrieți pe adresa de e-mail iubescastrologia@gmail.com sau la numărul de telefon 0779288622 pe WhatsApp. Acolo așteptăm mesajele dumneavoastră și eu vă voi da mai multe detalii. Știu că am făcut o introducere cam lungă pentru că nu ne-am văzut de mult, de aproximativ 2 luni după calculele mele, așa că vreau să îi dau cuvântul lui Andrei Diaconu, pe care știu că l-ați așteptat foarte mult. Deja am primit și întrebările pe care o să îi le adresez din partea dumneavoastră. Mă bucur că ești astăzi, Andrei, alături de noi. Ce faci? Cum ți-a fost vara? Vreau să știu.
1: Bine te-a regăsit, Jesse, și multă baftă în nou sezon. Mă bucur foarte mult să deschidem sezonul Golden Hour cu Jesse împreună, da, fiind prima ediție și fiind și așa la limita dintre vară și toamnă, cel puțin calendaristic, pentru că o să mai avem călduri și în următoarele luni de zile nu o să fie acea toamnă clasică pe care o știam noi în copilărie. O vară destul de frumoasă, sau cred că fiecare își face viața cât de frumoasă poate și ar trebui să faceți asta. Dacă țineți minte ultima emisiune la care noi am discutat înainte de a intra în concediu, spuneam să profităm cât mai mult de această vară, să încercăm să călătorim, să încercăm să ne bucurăm de ceea ce ne oferă viața, pentru că, într-adevăr, din septembrie, din toamnă, deja lucrurile încep să se schimbe și aceste lucruri care se schimbă deja le vedem. Și eu, tocmai ce m-am întors din retreat-ul din Țara Luanei, pe care l-am avut weekendul acesta, weekendul trecut, adică ieri m-am întors, unde a fost absolut minunat și le mulțumesc celor care au participat, pentru că a fost așa o energie fantastică, iar chestia asta întotdeauna mă încarcă, da, și îmi dă motivație să merg mai departe, pentru că, din nefericire, la ceea ce se preconizează cumva a avea parte de niște mici comunități, de prieteni adevărați, de oameni care rezonează în aceeași vibrație, cu siguranță avem nevoie de asta, da? Și avem nevoie să fim cât mai echilibrați din punct de vedere mental. Știu că este o chestie pe care o spun de fiecare dată, însă mai mult ca oricând avem nevoie de claritate mentală, avem nevoie de discernământ, avem nevoie de vibrație înaltă, avem nevoie să lucrăm cât mai mult cu noi, să, nu știu, mergem la consultații, facem programe de curățare, habar nu am, dar important este ca lucrurile să fie făcute pentru sufletul nostru, pentru că asta este tot ce contează și cam tot ceea ce ne poate salva. Așadar, bine te-am regăsit. Bine v-am regăsit pe toți cei care ne urmăresc acum și care ne vor vedea și în înregistrare. Și mă gândesc ca de fiecare dată, dacă e să luăm pe luna septembrie, să facem așa o analiză generală a lunii septembrie și după care, bineînțeles, în funcție de timp și în funcție de întrebările pe care le primim, să răspundem la ele. Te rog.
0: Sigur, Andrei. Până să vorbim despre luna septembrie, eu aș vrea să te întreb cum ai simțit această vară? Cum a fost din punctul tău de vedere?
1: A fost o vară interesantă, cel puțin din punct de vedere energetic, discutăm despre o senzație a trecerii timpului mult mai mare și a fost o vară atipică și din punct de vedere al schimbărilor climatice, că dacă stăm să ne gândim foarte bine, nu putem să spunem că am avut...

0: timp de, mă rog, nu am avut o vară atât de toridă sau acele zile de vară, ci din contră foarte multe ploi, și aici se naște paradoxul crizei de apă, despre care o să tot discutăm și o să tot auzim de ea. A fost o vară destul de, cum să spun, nu am înțeles mai nimic din ea, dar asta, bineînțeles, că se întâmplă celor care stau foarte mult în viitor și în trecut și între prezentul. De aceea vă spun că orice înseamnă planuri de viitor ar trebui făcute pe o perioadă foarte scurtă de timp. Axele de destin se schimbă îngrozitor de tare, iar eu îți spun din inimă că energii precum am întâlnit în această vară și cum le simt pe cele din această toamnă, eu nu am mai trăit niciodată în viața mea de când sunt aici pe pământ. Sunt foarte grele, foarte schimbătoare, foarte rapide, foarte violente, și afectează foarte mult tot ceea ce înseamnă parte de chakre superioare. De aceea, repet, neapărat lucrați foarte mult cu voi.
1: Bun. Ce ne sfătuiești, Andrei? Hai că o luăm întâi cu o întrebare. Cum ne sfătuiești să lucrăm în acest început de toamnă și după aia vorbim și despre septembrie? Ce să facem mai exact?
0: În primul rând, trebuie să ne debarasăm de frică. Și asta, să știi că este un lucru destul de complicat. Adică trebuie să ajungem la momentul în care putem discerne realitatea de lucrurile fabricate sau circul mediatic sau circul care ni se prezintă de ceea ce se întâmplă în spate ușilor închise și să înțelegem că aceste jocuri de culise care se întâmplă la nivel global sunt doar niște jocuri care se întâmplă. Există aceste predispoziții pe linie de destin care sunt forțate tocmai din orgoliu și din lupta pentru putere și trebuie să ne întoarcem spre lucrurile care cu adevărat contează. Să nu mai încercăm în fiecare zi să atingem un alt obiectiv, ci mai degrabă să ne bucurăm de unde suntem în acest moment. Puterea recunoștinței, să spunem, recunoștința aduce foarte multe beneficii pentru fiecare dintre noi dacă o manifestăm în fiecare zi și să învățăm să atragem cumva acea energie pozitivă din lucrurile care contează, oameni dragi, din locuri încărcate energetic, din tot ceea ce înseamnă calitate și nu cantitate sau material.
1: Bun. Bine, Andrei, îți mulțumim frumos. Oricum mai discutăm noi despre aceste lucruri și pe parcursul acestei emisiuni. Am vrut doar să punctăm niște lucruri acum că ai adus discuția în acea direcție și să nu ne scape pe parcurs anumite întrebări. Hai să intrăm în subiectul nostru adevărat, să-i zic așa, și cred că puțin cam dureros, să vedem cum vor fi lucrurile pentru noi în septembrie. Pentru că dureros, am zis dureros, pentru că nimeni nu anunță lucruri bune pentru România în toamna și acest final de an care urmează.
0: Exact cum ai spus, Jesse, discutăm despre septembrie, discutăm cumva despre toată toamna, iar aceste previziuni ale toamnei, ca să spun așa, noi le-am discutat cumva de la începutul anului. Bineînțeles că aceste lucruri se pot schimba, bineînțeles că nu nici eu și cred că niciun coleg de-al meu nu avem adevărul absolut în ceea ce privește desfășurarea lucrurilor, ci vorbim despre predispozițiile, cel puțin din punctul meu de vedere, predispoziții energetice pe care le simt, lucruri care trebuiau să se întâmple un pic mai greu, dar uite că se întâmplă mai repede, dar ce vreau să spun este că septembrie nu este o lună liniștită. Vreau să știi că este o lună de confruntare cu realitatea și mai mult de atât, septembrie cu noiembrie, dar mai ales septembrie, este un preview, dacă vrei să spunem așa, pentru 2027. Cam tot ceea ce se discută în 2027, în septembrie, se va materializa sau se va acutiza în 2027. Cam tot ceea ce se vehiculează în septembrie, 2027 va fi dominat de aceste teme. Cumva, vezi tu, dacă august a ținut multe lucruri în suspensie, pentru că cumva vara, știi, cu toții așteptam să se întâmple ceva, dar parcă nu știam ce și lucrurile au fost cumva tărăgânate. Deci dacă cumva în august multe lucruri sunt în suspensie, septembrie începe să ceară, din punct de vedere energetic, foarte multe răspunsuri. la nivel personal, dacă vrei, la nivel politic, economic, global, lucrurile care au fost amânate tind să ajungă într-un punct în care trebuie luată o decizie. Pentru România, cel puțin, eu simt septembrie ca fiind o lună a unor decizii forțate. Nu neapărat pentru că oamenii politici vor o schimbare, ci pentru că spațiul de amânare devine din ce în ce mai mic. Și aici putem să punctăm un pic partea asta cu guvernul, cu un nou guvern, cu un nou prim-ministru și tot așa, lucruri de care țin foarte bine minte și dacă ții și tu minte că acum foarte mult, acum ceva vreme înainte să fie, așa zisă căderea guvernului, am spus că actualul prim-ministru va rămâne până în toamnă, lucruri care, uite, s-a întâmplat până în momentul de față și chiar dacă se schimbă, pentru că eu zic că în septembrie vor fi niște schimbări, pot să vă spun că această schimbare va fi o schimbare de compromis și de sacrificiu și o schimbare care nu va dura foarte mult. Adică cine va veni în locul actualei guvernări va fi doar de tranziție și nimic mai mult, nu înseamnă că va aduce beneficii, nu înseamnă că va aduce beneficii, repet, nu am nicio culoare politică, răspolică, răs ceea ce văd din punct de vedere energetic. Cum spuneam, septembrie pune România în fața unei teme foarte clare. Nu mai putem împinge lucrurile înainte fără o restructurare, pentru că sistemele care consumă mult și produc puțin vor fi din ce în ce mai greu de susținut. Și aici ne referim la sisteme pe toate scările sau toate scalările. Pe partea economică, să știi că românii vor continua să simtă presiunea banilor și asta este un lucru foarte, foarte urât. Chiar văzusem zilele trecute o știre care efectiv m-a dat peste cap și anume că erau cozi de pensionari care stăteau să facă credite pentru a-și putea achita facturile. Din punctul meu de vedere, într-o normalitate sau într-o umanitate, nu este admis așa ceva și mai mult de atât într-o țară în care, Doamne iartă-mă, avem toate resursele posibile, dar nu le folosim. Așadar, eu nu văd septembrie ca pe o lună de relaxare financiară pentru populație, tema banilor, facturilor care vor crește, combustibilul care va crește, costul vieții rămâne foarte prezent această temă. Septembrie nu este neapărat o prăbușire economică despre care se tot vorbește, ci mai degrabă o avanpremieră a acesteia. Statul încearcă să corecteze dezechilibrele, dar o parte din această corecție este resimțită inevitabil de populație, deja o simțim, dar o să o resimțim și mai mult de atât din nefericire. Una dintre temele lunii septembrie va fi și energia în sine, în sensul cel mai concret al cuvântului, electricitate, petrol, combustibil, resurse. Ceea ce eu numesc de foarte multă vreme, energetic, lupta pentru resurse, devine din ce în ce mai vizibil în lumea materială. Și noi am discutat de foarte multă vreme despre lipse de apă, despre multe alte lucruri la care poate nimeni nu se gândea sau spuneau că vorbim poate bălării, dar uite că am ajuns din nefericire să le trăim. Pentru luna septembrie, subiectul apei devine în continuare sau crește ca devenind o temă foarte importantă. Europa vine după o vară cu secetă severă, iar Dunărea și alte mari fluvii europene au ajuns la nivel extrem de scăzut, dar și această secetă, apropo, din punctul meu de vedere, este un pic fabricată, pentru cei care au urechi să audă vor înțelege mesajul. Chiar și Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene avertizează că vremea mai caldă și mai uscată se poate prelungi în septembrie și eu zic că chiar undeva până în octombrie vom avea fenomene meteo destul de extreme. Iar cu siguranță în anii următori vom vorbi din ce în ce mai puțin doar despre petrol și din ce în ce mai mult despre apă. Apa începe să devină una dintre marile teme economice, sociale și geopolitice ale lumii. Eu personal aș urmări foarte atent în septembrie apa, agricultura și fenomenele meteorologice extreme la nivel global. Pentru că de aici se va naște din nou tema unei crize alimentare care va domina destul de mult sfârșitul anului și parcursul anului 2027. Cu siguranță nu vreau să spun, adică nu spun chestia asta că România intră în război și cred că este foarte important să nu inducem această frică, dar România va continua să simte energetic și strategic faptul că este la marginea unui conflict major. septembrie poate readuce tema securității foarte puternic în spațiul public și, ca de fiecare dată, repet, nu vom fi neapărat atacați într-un mod negativ, dar este foarte posibil că în această toamnă să fim implicați direct sau indirect în conflictele de lângă noi și anume poate se vor trimite anumite trupe acolo. Septembrie, să știi că este una dintre lunile volatile ale toamnei, Jesse, și anume că la nivel global cuvântul lunii septembrie este volatilitate. Ceea ce nu înseamnă neapărat o catastrofă, înseamnă că informațiile și piețele se pot schimba foarte repede și că lumea reacționează disproporționat la evenimentele aparent mici. Și aici putem să luăm exemplu, s-a întâmplat și săptămânile trecute cu celebra Merdenea și tot așa, în care nu vedem majorul ansamblu și vedem doar anumite lucruri mici. Eu, de asemenea, aș fi foarte atent sau aș fi cu ochii în septembrie pe Orient Mijlociu, unde lucrurile cred că vor escalada, deja s-a întâmplat astăzi ceva acolo și vor escalada. Acolo există acum o cheie economică pentru întreaga planetă. Orice escaladare serioasă care afectează circulația petrolului poate fi, bineînțeles, simțită foarte repede în buzunarul oamenilor aflați la mii de kilometri distanță și asta vedem de luni de zile cum prețurile de la pompă sub nicio formă nu se duc în jos, ba din contră există șanse foarte mari ca ele să crească în continuare. O perioadă foarte importantă ar fi în mijlocul lunii septembrie, din punctul meu de vedere. Este o zonă pe care aș urmări-o destul de atent economic. Pentru că în un interval de câteva zile avem niște decizii ale celor mai importante bănci centrale ale lumii. Iar astăzi banii sunt legați de geopolitică mai mult decât pare. Finalul lui septembrie vine cu multă energie din zona confruntării și în zona negocierii. Vom vedea foarte multe declarații, alianțe, prepoziționări și încercări de a redesena, echilibre, dar așa cum interpretez eu energia acestei perioade, îți spun că sunt doar niște încercări, nu văd să se ajungă la o pace. Septembrie scoate la suprafață lucruri care au fost amânate, relații, vom vedea foarte multe circuri și scandaluri publice, guverne, instituții și chiar oameni care vor fi împinși să aleagă. Prima jumătate a lunii, mie personal, mi se pare mai tensionată și mai reactivă. Mult zgomot, foarte multe informații contradictorii și în România o să vedem un circ zilele astea cu încercarea creării noului guvern, reacții emoționale și senzația că lucrurile se precipită foarte mult. Banii și resursele vor domina tot ce înseamnă discurs public. Energie, petrol, prețuri, taxe, datorii, bugete. Și, repet, aș urmări în mod special apa și fenomenele climatice, pentru că seceta este deja reală, sau mai degrabă, efectele secetei pot continua până undeva prin octombrie. Nu văd septembrie ca pe una sfârșitului, ci ca pe una de tranziție. Este mai degrabă momentul în care vedem fisurile sistemului vechi, iar România este fără, dar și poate, într-un punct de alegere. Septembrie poate arăta mai clar ce direcție politică și economică va domina următoarea perioadă. La nivel global, riscul principal este efectul de domino, pe care cred că îl bănuim cu toții, și anume conflict, petrol, inflație, dobânzi, economie și foarte multă nemulțumire socială. Psihologic și energetic, oamenii vor resimți foarte mult oboseala acumulată în septembrie, deși au fost în concedii sau poate s-au relaxat, septembrie vine cu o presiune foarte mare pe senzații. După ani succesivi de crize, problema nu mai este doar evenimentul exterior, ci capacitatea oamenilor de a procesa permanent nesiguranța, pentru că există o nesiguranță permanentă în toate domeniile. Eu, dacă vrei, nu cred, ce vreau să spun este că nu cred că septembrie vine neapărat și să ne sperie, ci mai degrabă să ne pregătească, dar să ne și trezească. Pentru că ceea ce vreau să înțeleagă oamenii este că e o diferență foarte mare între frică și luciditate. Noi, dacă spunem aceste lucruri, le spunem în ideea în care să ne pregătim și să ne rugăm ca acest lucru să nu se întâmple, da, pe viitor, da, dar există această posibilitate, dacă suntem pregătiți, putem acționa mult mai bine. Frica cumva ne spune se va întâmpla ceva rău, dar luciditatea spune că lumea se schimbă și trebuie să fiu prezent, atent și pregătit. Ei, asta vreau și eu pentru voi. O idee așa puțin mai generală este că septembrie este o lună de confruntare cu realitatea și asta se va vedea și la nivel de relații, unde foarte multe relații care se bazau poate pe superficialitate, pe minciună, vor dispărea sau vor ajunge să se destrame, și relații de cuplu, și relații de parteneriat, și relații de afaceri, nu contează. Cum spuneam, nu văd septembrie ca luna sfârșitului, ci ca pe una în care fisurile sistemelor vechi devin imposibil de ignorat. Să revenim un pic la România, pentru că aș mai avea câteva idei pentru noi. România intră în septembrie într-un moment de presiune politică și necesitate de reașezare. O simțim, o vedem. Chiar de mâine, 1 septembrie, începe cu noi consultări prezidențiale pentru desemnarea premierului și de aici o să se ducă spre un cerc. Eu nu cred că se va întâmpla o desemnare a un nou premier imediat, ci undeva poate în a doua jumătate a acestei luni, pentru că a lui septembrie, mă refer, a doua jumătate a lui septembrie, pentru că se vor ieși la suprafață tot felul de scandaluri, tot felul de informații, cam așa aș vedea. Deci undeva în a doua jumătate aș vedea un nou premier.
1: Mai devreme, Andrei, domnul Sorin Grindeanu, că oarecum își dorește sau chiar lăsa de înțeles că va fi până pe 15 septembrie un guvern cu puteri depline. Deci tu spui că nu.
0: Eu spun că nu văd asta, adică nu este aspectat din punct de vedere energetic luarea acestei decizii în prima parte. Nu înseamnă că este imposibil, dar cumva văd o escaladare a discuțiilor într-o direcție de conflict, da, în care iarăși nu se ajunge la un numitor comun, indiferent că este în prima parte sau că este în a doua parte, repet, este un guvern de tranziție. Deci nu este cineva care să rămână o perioadă foarte mare de timp. Va crește foarte mult, să știi, nemulțumirea și septembrie și cam toată toamna va fi destul de brăzdată de tot ceea ce înseamnă manifestații, manifestarea nemulțumirii. Pot fi greve din ce în ce mai multe, pot fi ieșiri din stradă din ce în ce mai multe. Pentru că România rămâne în continuare într-o zonă economică destul de dificilă și vor exista foarte multe presiuni și din afară, dar și din interiorul țării pentru reforme, pentru reducerea dezechilibrelor, pentru eficientizarea statului, care, sincer, din punctul meu de vedere, acestea se traduc prin alte măriri de prețuri și alte măriri de taxe. Pentru populație, costul vieții rămâne unele marile teme ale lunii. Energiile, facturile, combustibilii vor continua să atragă foarte mult atenția. Agricultura, repet, o să resimte efectele lipsei de apă și ale temperaturilor extreme, care vor fi destul de mari, mai mult în septembrie decât în lunea anterioară, pentru că, să fim sinceri, nu a fost o vară atât de toridă și nu a fost o vară ca altele în care efectiv să simți că te sufoci, din contră, au fost mai multe precipitații. Și România, cum spuneam, va continua să simtă faptul că se află la granița unui război. Repet, nu spun că România intră în război, nici nu am cum să spun așa ceva, ci doar citez linia de sine a României, care duc clar pe o implicare într-un fel sau altul. Este una dintre, cum spuneam, cele mai volatile luni ale acestei toamne. Asta nu înseamnă neapărat catastrofă, înseamnă schimbări rapide, reacții puternice ale piețelor și ale guvernelor. Cea mai sensibilă zonă rămâne zona de Orientul Mijlociu, pentru că acolo vor escalada conflicte. Deci ne putem aștepta la alte escaladări și chiar implicarea unor alte țări în acel conflict. De aceea aș urmări foarte atent Iranul, Sâmtarea Ormuz și petrolul. Energia și controlul resurselor va continua să fie niște teme geopolitice majore. Războiul din Ucraina rămâne unul dintre marile puncte de instabilitate ale Europei și să știi că se va, spre toamnă, iarnă, se va acutiza. Nu exclud noi momente de escaladare și apoi noi tentative de negociere, dar sunt doar tentative de negociere. Eu cred că devine din ce în ce mai evident ceea ce noi discutam de aproape 2 ani de zile, și anume că războaiele moderne nu sunt doar militare, ci sunt economice, energetice, tehnologice și informaționale. Mai ales acest informațional cu ajutorul rețelelor de socializare poate duce probleme destul de mari. Și în toamnă să știi că Europa intră cu problema asta a securității energetice și a competitivității economice. Pentru că deja încep să se vadă cu adevărat care sunt următoarele mari puteri ale lumii. Uite, perioada, să zicem, 10-16 septembrie este o perioadă care merită să fie atent urmărită din perspectivă financiară. Finalul lunii devine foarte important diplomatic, cum spuneam, și din 22 septembrie încolo vom vedea multe repoziționări, alianțe, declarații și negocieri. Da? Deci sunt niște aspecte destul de importante. Mai mult de atât, trebuie să înțelegem că tema ascunsă, adică ceea ce este în spatele conflictelor din momentul de față, sunt resursele. Da? Și la nivel global avem așa, Ucraina, Orientul Mijlociu, petrol, inflație, dobânzi și climă. Iar în România, cuvintele care definez sunt politică, deficit, reforme, prețuri, energie și securitate. Cumva asta la nivel general și bineînțeles că îți voi răspunde și întrebărilor tale, dar am vrut să fac așa o analiză destul de susținută și cumva clară pentru cei care ne urmăresc și să aibă așa tot analiza la începutul emisiunii.
1: Foarte bine, îți mulțumesc frumos. Acum, într-adevăr, o să trecem la capitolul întrebărilor, pentru că sunt foarte multe, sper să apucăm să răspundem la toate. Dacă mai sunt anumite aspecte care considerați că n-au fost lămurite îndeajuns de Andrei sau poate aveți pur și simplu dumneavoastră o curiozitate specială, așa personală, vă rugăm să lăsați în comentarii întrebările. Dacă nu, în fiecare lună suntem aici la început de lună nouă, cum ar veni, cum este astăzi, și Andrei o să vă răspundă dacă vă înscrieți cât mai repede la întrebări, pentru că noi funcționăm după deviza primul venit, primul servit. Bun. Andrei, avem o ascultătoare care ne-a lăsat chiar de dimineață câteva întrebări. Este vorba despre doamna Maria, sperăm că este alături de noi și că ne ascultă. Întreabă cum o mai ducem economic până în decembrie și când începe declinul?
0: Din păcate, Maria, declinul deja a început. Economic, lucrurile vor merge cumva în aceeași direcție ca și până acum, dar cu o presiune foarte mare pe costul energiei, care, din nefericire, la nivel de Europa, va crește din ce în ce mai mult. Și vă spun de pe acum că nu ne așteptăm la o iarnă ușoară, din contră, o iarnă cu temperaturi destul de extreme, ceea ce, bineînțeles, va face ca și consumul să crească, implicit simțind acest lucru în bugetul fiecăruia.
1: Bun. Următoarea întrebare este adresată de la aceeași ascultătoare. Noi, cei din Emirate, cât mai avem liniște?
0: Aici pot răspund destul de pragmatic și destul de simplu, și anume că nu există liniște acolo, ceea ce vedeți este o liniște fabricată. Deci, din punctul meu de vedere, lucru pe care l-am mai spus și într-o ediție anterioară a emisiunii cu tine, Emiratele Unite Arabe nu vor mai fi ceea ce au fost.
1: Bun. Tot o întrebare a doamnei Maria, pentru că ea a fost foarte pe fază și a lăsat aceste întrebări. Bursele și chiar BTC sunt sus, se zice că vor cădea dramatic și începe un declin economic major. Va fi în acest an sau în anul următor?
0: Tot ce se vorbește în momentul de față se va întâmpla anul viitor. Cum vă spuneam, septembrie este un preview al lui 2027 și da, bursele, mai ales bursele internaționale, și mă refer la cele americane, Bitcoinul clar va dispărea ca și din topuri, și mereu vă spun că au fost niște fluctuații, dar nu este de investit în chestia asta. Și declinul, eu zic că deja a început. Important este să fiți destul de bine informați și să încercați să preveniți cât de mult se poate pierderile. Pentru că vă spun foarte sincer, nu suntem pregătiți pentru ceea ce urmează să se întâmple, la nivel psihic cel puțin. Nu suntem, niciunul dintre noi nu va fi ferit de problemele economice care vor urma.
1: Bun, și încă o întrebare de la aceeași ascultătoare, care are o curiozitate în legătură cu Rusia. Citez, Rusia va lovi murdar Ucraina, vom fi afectați?
0: Eu zic că deja suntem afectați și nu este vorba despre neapărat despre atacurile Rusiei, ci mai degrabă despre ambițiile Ucrainei. Dar, cum spuneam și anterior, nu văd niște atacuri directe asupra țării noastre. Vor mai fi tot felul de drone pe la granițe, vor mai fi tot felul de astfel de discuții, de alerte, de lucruri care mai mult te țin în frică, dar interpretând destinația României pentru această toamnă, este foarte posibil să fim implicați mai mult de atât prin a trimite trupe acolo sau a fi o țară prin care trec mai multe trupe spre acest conflict.
1: Bun. Mergem mai departe la domnul Dan Petrescu, care întreabă dacă vom avea alegeri anticipate în această toamnă și încă o întrebare, când scăpăm de Nicușor Dan?
0: Ideea este că acest subiect a fost abordat de mine de la începutul anului, spunând că lunile de toamnă pot aduce aceste alegeri anticipate. Îmi mențin în continuare punctul de vedere, este foarte posibil să se ajungă acolo. Cumva, dacă mă întrebi, la momentul de astăzi, da, 31 august, așa cum pot interpreta axele în României, îmi spun că, da, va fi o schimbare de guvern, cum spuneam, o schimbare de tranziție. Acest guvern de tranziție va aduce și mai multe nemulțumiri, pentru că e greu să construiești pe ceva pe ce nu mai este, și acest aspect poate duce după aia la aceste alegeri anticipate. Deci există la nivel de perspectivă analizei spirituale, șanse de aproximativ 85-90% să se întâmple acest lucru.
1: Bun. Doamna Evelin, dacă mai este alături de noi, ți-a adresat o întrebare. Se așteaptă în România un cutremur mai mare ca cel din 77 din punct de vedere al duratei și intensității?
0: Se discută foarte mult acest lucru, sunt lucruri pe care și eu le-am discutat în trecut și v-am spus mereu că acest lucru s-a mai amânat, pentru că mai există și acea noțiune de dispensă divină, dar depinde foarte mult și de noi. Bineînțeles că se așteaptă și din punct de vedere frecvenței istorice a plăcilor tectonice, clar va urma un cutremur, dar vă dați seama că nimeni nu poate spune cu exactitate și dacă ar ști nu ar putea să creeze o panică. Dar posibilitatea unui cutremur, bineînțeles că este din ce în ce mai mare.
1: Bun. Alina, doamna Alina te întreabă, pe când un nou webinar, Andrei?
0: Alina, a fost august, v-am lăsat așa un pic pe să vă relaxați, dar începând acum din septembrie, poate chiar de săptămâna viitoare, vom începe din nou seria de webinare, pentru că eu în fiecare fac un webinar, tocmai pentru a veni întâmpinarea oamenilor, pentru a lucra împreună cu ei. Bineînțeles că nu se lucrează ca și vorba one-to-one, dar este într-adevăr un mare ajutor. Așa că voi anunța pe social media, pe Facebook, pe Instagram, exact data următorului webinar, pe care să știți că deja l-am pregătit așa în mintea mea. Așa că vă aștept un număr cât mai mare.
1: Bun, Andrei, avem Dana Stoica, care vine cu următoarea întrebare. Este în regulă să călătorim în luna octombrie sau în luna noiembrie în Thailanda? Se prevăd cumva evenimente climatice în zona Asiei de Est și Sud-Est? Mulțumesc!
0: Aici este un...
1: odată cu gândul la vacanță.
0: Exact. Aici este un lucru care îmi pune foarte multe semne de întrebare, și anume că sunt anumite informații care le pot discerne destul de clar, le pot vedea destul de clar, și alte informații care, deși nu pot clarifica exact ce se întâmplă, simt dacă este benefic sau nu. La nivel general, vă spun, nu știu exact ce se va întâmpla, nu știu exact cum se va întâmpla și când se va întâmpla, dar vor fi niște situații în această toamnă, cred că m-aș duce un pic spre octombrie-noiembrie mai degrabă, în care există o posibilitate extraordinar de mare ca toate transporturile să fie afectate. Că poate să fie o stare de urgență la noi în țară, că poate să fie o escaladare a conflictelor în alte țări, că poate să începe celelalte conflictele care vă spun de foarte multă vreme. Deci eu personal în această perioadă, și chiar aveam de gând să fac ceva în octombrie, și anume o tabără, un retreat pe care vreau să-l fac în India, ei bine, l-am amânat pentru anul viitor, tocmai pentru că nu am simțit oportun această perioadă de călătorie. Asta nu înseamnă să nu călătorim, nu înseamnă să nu încercați, înseamnă să fiți un pic atenți, mai ales în privința posibilității mutării zborurilor sau ce s-ar întâmpla la agenția de turism în cazul în care nu puteți onora, nu din vina voastră, acea excursie și tot așa. Deci, ar fi o zonă destul de gri, știi, în călătoriile astea pe distanțe lungi în această perioadă.
1: Bun, mergem acum la doamna Giulia Balog, care întreabă dacă se va îmbunătăți situația cu lipsa de apă de ploi, cum merge viața mai departe fără apă și dacă sunt soluții.
0: Aici am, din păcate, o veste destul de rea, și anume că nu se va îmbunătăți această lipsă. Din contră, în următorii ani de zile, am precizat și în analiza generală a lui septembrie că următorii ani de zile vor avea în prim plan această apă. Nu se va vorbi foarte mult despre petrol, cât se va vorbi despre apă, lipsa apei sau cât de scumpă va fi apa, și eu nu prea spun de ani de zile. Nu înseamnă neapărat că natural nu mai există această apă, ci mai degrabă e vorba de acest război al resurselor de care vă spuneam anterior, și bine ar fi ca fiecare dintre noi să fim într-un fel sau altul pregătiți pentru asta. Bineînțeles, avem niște apă de rezervă pentru a bea dacă se întâmplă, Doamne ferește, vreo pauză în furnizarea energiei sau pur și simplu apei, și din fericire, totuși, în România avem foarte multă apă în pământ, ceea ce înseamnă că există un puț, există o fântână, mai există un hidrofor, adică soluții vor exista. Iar pentru cei care aveți posibilitatea de a avea o sursă de apă independentă de cea de la rețea, eu vă recomand ca în următoarea perioadă să vă gândiți serios în a face ceva în acest sens.
1: Bun. Avem o întrebare de la doamna Simona. Când își va reveni economic România?
0: Nu e în România aici, Jesse, vorbim despre întreaga lume și mai ales întreaga Europa, pentru că Europa este în declin, Uniunea Europeană oricum se va destrăma, și o informație pe care eu o susțin de ani buni de zile, nu putem discuta în următorii ani despre o revenire economică rapidă. Și dacă mâine, spre exemplu, s-ar întâmpla ceva benefic, da, în țară, economic vorbind, populația oricum ar resimți-o peste mult timp. Adică discutăm despre o stopare a acestor nebunii pe care le trăim și care nici măcar poate nu trebuiau să fie trăite dacă nu erau forțate de oameni în halul în care sunt forțate, undeva până în 2033, informația pe care am tot spus-o. Adică următorii ani nu vor fi niște ani buni. Dar acum depinde foarte mult și de cum ne adaptăm noi. De ce spun asta? Pentru că România, repet, are foarte multe resurse. Mai mult de atât, trebuie să învățăm să înglobăm un pic tot ceea ce înseamnă partea asta de tehnologie în afacerile pe care noi le avem, pentru că vom fi nevoiți să facem asta. Nu înseamnă că toată lumea va sărăci. Înseamnă că există în continuare oportunități, dar trebuie cumva cumva updatate la vremurile noastre. Ceea ce mergea în trecut, cu siguranță nu o să mai meargă în viitor. Este foarte accelerată această implementare a inteligenței artificiale, a tehnologiei în tot ce înseamnă industrie, locuri de muncă, încât va crea niște discrepanțe foarte, foarte, foarte mari. Dar o revenire economică generală nu poate fi luată în discuție în următoarele luni de zile, chiar ani.
1: Am înțeles. Și nici măcar nu poți să ne dai așa un orizont de 10 ani sau 15 ani.
0: Până în 2033, repet, de atunci lucrurile încep să intre într-un făgaș mai normal. Știi că se vorbește despre sfârșitul lumii. Și eu confirm, da, vine sfârșitul lumii, suntem în proces de sfârșit de lume, dar nu e vorba de sfârșitul lumii acela apocaliptic, ci este sfârșitul lumii vechi și începutul lumii noi. Și orice tranziție de acest gen vine cu noi începuturi, dar și cu foarte multe închideri de drum. Iar nebunia asta, bineînțeles, că creează foarte multe discrepanțe. Și mai mult de atât, Jesse, e vorba și despre natura umană. Pe mine mă îngrozește ceea ce văd în fiecare zi, cât de răi am ajuns să fim unii cu ceilalți. Este suficient să ne uităm doar la niște comentarii de pe rețelele socializare, la emisiuni, la persoane publice, la câtă ură poate fi manifestată. Nu mai spun de tot felul de cazuri de oameni care au niște comportamente absolut deviante asupra animalelor și multe chestii. Adică nu poți cere lui Dumnezeu, Universului, să fii bine când tu, da, ești doar plin de întuneric. Și întunericul ăsta vine din manipularea asta, din lipsa de trăi în prezent și a statul ăsta numai în frică. Dă un col de treabă, eu înțeleg că eu nu pot să vin în fața voastră și să vă spun, Doamne, o să fie absolut excelent. Nu, nu o să fie excelent, dar același nu înseamnă că viața noastră se termină. Sunt atât de multe motive de bucurie și de recunoștință. Și dacă noi cu toții am încercat să fim mai buni și să facem mai mult bine, sunt absolut convins că și aceste linii de destin se vor schimba în beneficiul nostru. Dar egregorul ăsta despre care tot vorbim în continuu, da? Adică energia colectivă, bineînțeles că dă tonul la ceea ce se întâmplă. Și când vezi atât de multă răutate în jur și atâta ură, știi că ură, despre asta este vorba, de ce să-i meargă la bine, dar de ce să dea toți faliment, lasă că toți sunt niște hoți, lasă că nu știu ce, nu are cum să fie bine. Noi nu ne mai ajutăm unii pe alții, noi nu ne mai salutăm unul pe altul, adică sunt cazuri în care efectiv am văzut, intri într-un bloc în care stai cu oamenii aia separat doar de, nu știu, de 2 metri, da, de pereți și nici măcar nu îți dai bună ziua unul cu celălalt. Eu când eram mic, țin minte că la mine cel puțin mai venea vecinul de la 6 cu o cană de zahăr, mai venea cu un lapte, mai venea cu nu știu ce, adică, știi, erau comunități. Și de asta vă spun că este bine să nu renunțăm la oamenii cu care rezonăm și din contră să ne facem cumva niște grupuri de oameni pe aceeași vibrație cu noi. Este o selecție ceea ce se întâmplă, da? Sunt oameni care vor merge foarte bine în această perioadă pentru că nu stau în frică, pentru că își păstrează lumina, pentru că își păstrează credința. Și oameni care deja au sufletele, nu știu, învăluite de întuneric, care clar nu au cum să fie bine. E vorba și de o alegere aici, pentru că tu alegi ca om, ok, mă uit spre cer și mă aolesc în fiecare zi, sau efectiv mă mobilizez și mă adaptez vremurilor actuale. Știu că poate este dur ceea ce încerc să spun și încerc să spun de fapt cât mai simplă, dar nu este o perioadă pe care o pot duce mulți. Cum vă spuneam, nimeni dintre noi, niciunul dintre noi nu este pregătit cu adevărat pentru schimbările ce vor veni în anii ce urmează. Toată realitatea noastră va fi total schimbată.
1: Da. Domnul Valentin Badea, nu, doamna, de fapt, Valentina Badea, îmi cer scuze, ne întreabă cum va fi vremea în lunile septembrie și octombrie, Andrei.
0: Septembrie și octombrie vor fi dominate de fenomene meteo extreme, la nivel global, la nivel de Europa, foarte multă secetă, vor fi temperaturi destul de mari până prin octombrie. Chiar și de Crăciun vor fi temperaturi destul de mari, dar deja cumva ne-am obișnuit de 2-3 ani încoace să nu mai avem sărbătorile de Crăciun cu zăpadă, da? Și să fie zăpada în următorul an din februarie încolo. Se schimbă vestul și polaritatea planetei, se schimbă cumva și anotimpurile, dar vom mai avea căldură, adică va mai fi cald următoarele luni.
1: Bun, doamna Crina Morar ne întreabă cum credem că va fi situația în Golf și cum va impacta Dubaiul, inclusiv zborurile aici în lunile următoare. Locuiește doamna Crina acolo și mai și călătorește și a citit că e posibil ca în septembrie să înceapă iar niște probleme.
0: Păi nu e posibil, deja azi dimineață au fost niște schimburi de focuri între Statele Unite și Iran, sau tot bombardare reciproc, și da, vor escalada conflictele. Repet, perioada toamnei acesteia pentru mine este o perioadă care are o mare semn de întrebare la tot ceea ce înseamnă călătorii pe distanțe mari cu avionul. Și indiferent că poate vă fi criticat pentru asta, eu repet, Dubaiul, nu, mă rog, Emiratele, nu vor mai fi ceea ce au fost.
1: Bun, am o întrebare de la, cred că un domn, nu știu exact, Pop, dar nu înțeleg întrebarea, Andrei, poate o înțelegi și o citești tu pentru ascultători, poate. Nu știu, sunt eu obosită la ora asta. Deci
0: că se referă la situații extreme care pot afecta locuitorii României, că despre asta discutăm. Și când ne referim la locuitorii României, da, vor fi aceste situații politice, vor fi aceste posibile lupte de stradă, foarte multe incertitudini economică, dar și foarte multe evenimente extreme. Aceste evenimente meteo extreme, mă refer, deja se văd în toată lumea. Uite ce s-a întâmplat în Nepal zilele trecute, Doamne ferește, vom avea și noi, să știi, iară, și inundații, un necar de teren. Spania iarăși va fi la fel. Tot vorbesc despre Italia cu erupții de vulcane. Uite că Etna deja stă acolo să facă una alta. Adică clar, vor fi foarte, foarte multe evenimente meteo neobișnuite pentru anumite zone în care așa ceva poate până atunci nu s-ar fi întâmplat. Și noi în România o să ne confruntăm următorii ani de zile cu tornade, ceea ce nu existau, cu tot felul de alte lucruri.
1: Da. Doamna Andreea Buzdugan ne întreabă, Andrei, dacă Călin Georgescu va fi arestat.
0: Nu știu și nici nu pot să îmi dau cu părerea în acest subiect. Eu doar spun ceea ce am spus și în trecut, că din păcate sau din fericire, nici nu contează, nu am nicio preferință, pentru că nu este asta treaba mea. Eu tot ceea ce analizez din punct de vedere spiritual este că domnul Călin Georgescu nu îl văd să mai fie într-o funcție politică. Da? Deci nu îmi dau seama mai mult de atât.
1: Dacă
0: și nici nu comentez mai mult de atât. Da.
1: Da, am înțeles. Bine, mergem mai departe la doamna Tinuța Timar și te întreabă așa. Cum interpretează Andrei profeția lui Arsenie Boca despre atacarea României de Rusia, Bulgaria și Ungaria, focul care va cădea asupra atacatorilor și faptul că România va fi înconjurată de foc?
0: Este un lucru pe care l-am repetat de foarte multe ori în intervențiile anterioare. De aproximativ un an de zile v-am spus că vor escalada foarte multe și vor apărea foarte multe, extrem de multe conflicte în jurul României. Când spunem acest foc, nu este neapărat un foc faptic, poate să fie și la nivel metaforic. Încet, încet, fiecare țară își cam va închide granițele și da, conflictele vor fi foarte mult în jurul nostru. Acum, vedeți voi, depinde foarte mult și de noi, cum vă spuneam și mai devreme, de măsurile pe care le luăm, de gândirea pe care o avem, de credința pe care o avem, dacă România va fi în continuare protejată sau nu. Un atac direct al Rusiei asupra României, momentan eu nu văd, ci mai degrabă o încercare de angrenare a Europei, întregii Europe sau Uniuni, în război de către o altă țară vecină nouă.
1: Bun, tot aceeași ascultătoare, Andrei, te întreabă cum interpretezi legătura dintre seceta actuală din vestul României, profeția că apa va deveni mai scumpă decât aurul și ce măsuri ar trebui să luăm încă de pe acum?
0: Este 100% adevărată, v-am spus, criza apei va fi la nivel global, de măsuri v-am spus un pic mai devreme ce am putea să facem, dar sunt lucruri care nu țin neapărat de noi, dar este bine, repet, să fim pregătiți.
1: Bun. Doamna Dana Stoica ne întreabă dacă ne unim cu Moldova, se pregătește o pandemie cu restricții, stare de urgență care va permite celor de la conducere să rămână nelimitat și se referă și la domnul Zelenski să rămână asemenea?
0: Vor fi discuții în această, doamne spunea, cu Moldova. Eu nu o văd încă foarte clară sau foarte posibilă, dar vor fi discuții din ce în ce mai mari despre acest subiect. Și da, când vă spuneam mai devreme că nu știu exact ce se întâmplă sau cum se întâmplă și pot să fie restricționate tot ceea ce înseamnă parte de călătorii, de ieșiri din țară, poate implica o stare de urgență. Este un lucru pe care noi l-am mai precizat în trecut. În același timp trebuie să fim și foarte conștienți de faptul că nu putem spune toate informațiile la modul public, dar cred că oamenii pot înțelege ceea ce spun eu. Dar uite, să-ți dau așa ca o mică chestie. Nu cred că a fost acum o săptămână sau două săptămâni în care o declarație a actualului premier interimar a conținut în discursul său cuvintele stare de alertă, care nu au fost foarte analizate, nu au fost interpretate, da? Iar de la starea de alertă la starea de urgență e un pas foarte, foarte mic.
1: Da. Vedem ce o să fie. Doamna Lănceanu Simona, sper că am citit corect numele, în primul rând, ne întreabă dacă vor fi proteste masive în stradă pentru a pleca clasa politică care este acum de la conducere.
0: Cu siguranță toamna predispune la ieșiri în stradă și asta nu este un lucru care vine doar pe partea de România, vine întreaga Europa. Acum motivele pentru care lumea iese în stradă pot fi diverse.
1: Bun. Doamna Tinuța Timar revine cu o întrebare. Va avea România parte de un blackout? Dacă da, va fi provocat artificial sau va fi consecința unor evenimente care se desfășoară deja?
0: Aceste perioade de curent sau aceste blackout-uri, cum îmi place să spunem, vor fi o temă destul de mare și destul de actuală, nu doar în România, ci în întreaga lume în următoarea perioadă.
1: Bun, dar vor fi provocate artificial?
0: Eu zic că da.
1: Ok.
0: Putem artificial poate să însemne și neglijența faptului că nu ne pregătim dinainte centralele pentru a avea sau nu știu, ne punem și noi panouri ca o țară normală cu niște baterii de stocare, adică și asta poate să însemne artificial, ci neglijența și faptul că nu luăm niște măsuri preventive la nivel de țară, mă refer.
1: Bun, putem călători în octombrie? Ne întreabă doamna Lenuță.
0: Noi putem călători oricând, dacă ar fi după mine, dar, repet, în această perioadă e un pic cu semnul întrebării, adică nu mi-aș face neapărat niște planuri de călătorie foarte clare sau dacă mi le-aș face, aș avea acea mică rezervă că planul meu se poate schimba și nu ar trebui să fac o tragedie din asta dacă nu se întâmplă.
1: Turcia și Israel împreună cu Grecia vor începe un război, Andrei?
0: Eu am spus la tine de foarte multă vreme că o să avem o parte de un conflict între Grecia și Turcia, da? Și nici măcar nu se discuta despre asta la momentul respectiv, lumea că poate zicea că sunt nebun. Dar da, este foarte, foarte, foarte posibil să se întâmple. Deci aici discutăm despre o plajă de timp între o lună de zile și 8 luni de zile, adică sfârșit de anul ăsta, anul viitor, e foarte posibil să da.
1: Bun. Anul acesta vor fi plătite pensiile la timp? Ne întreabă doamna Valentina Badea.
0: E o întrebare bănuiesc pertinentă, care vine totuși din frică, pentru că da, dacă ne uităm la ceea ce vedem în media, numai despre asta se vorbește, lipsă, lipsă, lipsă, lipsă, și dacă nu ai lipsă, cumva ți se întipărește chestia asta în minte și nu mai vezi poate realitatea. Nu văd ca oamenii să rămână fără încasarea pensiilor. Că este posibil să mai fie poate niște mici întârzieri la tot ceea ce înseamnă parte de plată care vine de la stat, posibil, dar să rămâneți fără, nu.
1: Bun. Avem următoarea întrebare. Nu mă opric, am sărit-o pe una. Doamna Laura ne întreabă dacă în această perioadă este bine să investim și în ce anume, Andrei?
0: Nu e vorba doar despre perioada aceasta, este vorba despre tot ceea ce înseamnă perioada următoare, și anume că nu prea mai există nimic sigur. Dacă vă spuneam acum ceva vreme, terenuri, pentru că aveați nevoie, imobiliare, case pe pământ. De ce spuneam atunci case pe pământ? Pentru că la o casă pe pământ îți poți face un puț, la o casă pe pământ îți poți pune o formă de energie regenerabilă. La o casă pe pământ îți poți cultiva 3 roșii, 2 castraveți și un cartof, da? Dacă este vorba despre asta. Asta cumva este o investiție bună și pentru care vreau să o faceți. Altă investiție bună este să vă schimbați lucrurile care sunt vechi în casele voastre, pentru că vor fi niște mari probleme și cu alese de tehnologie, se vor spune foarte multe electrocasnicele, va fi o criză de chipuri în următoarele luni de zile pe partea digitală de laptopuri, telefoane și alte lucruri. Dar cea mai bună investiție pe care puteți să o faceți este în voi, în experiențe, în a lucra cu voi, în tot ceea ce înseamnă lucruri sau metode sau modalități care vă dau o stare de bine. Aurul rămâne în continuare o investiție de viitor și pentru cei care au ascultat până acum emisiunea, bineînțeles că și apa va fi o resursă foarte, foarte importantă.
1: Da, ne întreabă un domn, Mate, cum putem să contribuim la schimbarea în bine a României? Cu toții suntem sătui și am vrea să știm cum putem face lumea și România un loc mai bun.
0: Să nu mai judecăm atât de mult, să nu mai judecăm, să nu mai urâm atât de mult, să nu mai stăm angrenați doar în știrile negative, să ne vedem fiecare de viața noastră, să ne ajutăm unul pe celălalt, să ne bucurăm pentru binele celuilalt, să ne rugăm cât mai mult și cât mai sincer, nu înseamnă mult ore, dar să fie calitativ, nu cantitativ, da? Și să ne păstrăm lumina din noi. Și lucrând cu noi pe perspectivă spirituală, repet, nu știu, că vii la consultații, că faci programe de curățare, că faci cursuri de dezvoltare personală, orice te poate face să trăiești mai mult în prezent și recunoștință, clar va avea beneficii asupra întregii energii colective. Frica nu face altceva decât să dezbine un lucru care l-am văzut din 2020, un lucru care, din păcate, în loc să învățăm ceva din acea perioadă, mi se pare că ne ducem mai mult spre dezbinare.
1: Ne întreabă doamna Simona dacă la nivelul sănătății România va beneficia de tratamente inovative de ultimă generație?
0: Din punctul ăsta de vedere, să știi că este un aspect foarte, foarte bine susținut de energia toamnei, dar și anului viitor, când vor apărea cu adevărat extrem de multe tratamente pentru niște boli care până acum ar fi fost considerate incurabile. Deci vor apărea foarte, foarte multe. Însă întrebarea este dacă toată lumea va avea acces la asta, iar așa cum văd eu în viitor, să știi că această parte de sănătate, de longevitate, de nu știu ce, va fi o industrie care va crește extraordinar de mult, dar nu cred că toată lumea va avea acces la ea.
1: Da, din păcate. Andrei, ne mai întreabă lumea în felul următor, dacă mi s-a părut foarte interesant, ca băiat de vârstă de 18 ani, merită să mai stea în țară sau să plece din cauza unei posibile mobilizări?
0: Eu nu văd o astfel de mobilizare. Mai mult de atât, nu pot să vă indic o țară care să zic că va fi lipsită de pericol, pentru că peste tot va fi așa. Asta este perioada, asta este era de transformare pe care o trăim la nivel global. Dar Nu văd această posibilitate de mobilizare, ci doar cei care vor alege să facă acest lucru. Deci ăsta poate să fie riscul, dar nu o să te ia nimeni de acasă cu forță.
1: Vor fi sau este, mai este încă Corsica, o insulă care să fie sigură, să trăiești, se referă la alimentare cu mâncare, serviciu, treabă doamna.
0: Sincer, nu știu exact unde este ca și geografic, dar văd că se ia cu ceva de Franța, deci cumva trebuie să fie prin zona respectivă.
1: Italia, din câte știu eu.
0: Italia, ok. Ideea este că problemele astea de alimentație sau de criză alimentară și problemele legate de locurile de muncă, adică mai refer la lipsa locurilor de muncă sau la disponibilizări masive, vor fi în prim plan în această toamnă și anul viitor. Și mai e un aspect pe care vreau să-l lămurim un pic. Când se precizează de criza alimentară, nu zic doar eu asta și la știri, dacă vă uitați, se tot prefigurează chestia asta, nu înseamnă neapărat că nu există produse. Da, vor fi produse poate mai puține pe rafturile din magazine, dar prețurile vor fi atât de mari încât duc și la această criză alimentară. La nivel global.
1: M-a corectat colega noastră și zice că de Corsica, Franța a scris.
0: Franța.
1: Da, este, aparține de Franța, dar e foarte aproape de
0: foarte
1: Italia.
0: Aproape de Italia. Da, deci oricum Italia, Franța, Germania, Spania sunt niște țări afectate fix de aceste aspecte. Deci, da.
1: Bun. Ce psalm citim în această toamnă zilnic, Andrei, ne întreabă doamna Gabriela Elena Popescu.
0: Asta este o întrebare foarte bună și pentru luna septembrie vă dau niște psalmi și anume psalmul 90, plus psalmul 26, plus psalmul 120. Deci

0: avem nevoie de asta, ne datorăm nouă asta pentru a putea urmări obiectiv schimbările și a acționa preventiv decât să intrăm în acest iureș de frică și teamă.
1: Bun, mai avem mai multe întrebări de la doamna Crina Morar, dar eu cred că ai fost destul de clar în legătură.
0: Aici, da, n-am ce să răspund exact.
1: Bun, și doamna Mihaela, mai luăm o întrebare. Multe cupluri se confruntă cu infertilitatea. În aceste tratamente inovatoare vor apărea și un remediu pentru infertilitate. Și eu chiar vreau să te întreb, Andrei, rugăciuni dacă sunt și dacă...
0: Aici există, să știi, destul, e un subiect destul de sensibil, adică din punct de vedere energetic, să știi că fiecare om are, cum îi spunem noi, un destin sau o soartă sau o misiune. Și sunt suflete care vin pe această planetă cu sarcina sau cu obligativitatea de a avea un copil. Sunt persoane care poate au o karmă atât de încărcată încât în această încarnare nu au acest drept divin de a face copii. Și mai sunt și persoanele care au liber arbitru, însemnând că este alegerea lor. Și dacă fac e bine și dacă nu fac este bine. Aceste lucruri, sincer, nu trebuie forțate și înainte să luați o decizie de acest gen, este bine să căutați niște răspunsuri și în mediul ăsta un pic mai ezoteric, să-i spunem, pentru a interpreta un pic ceea ce înseamnă și partea asta de dezechilibre pe partea de fertilitate venite din planul spiritual. Dar, cu siguranță, în următorii ani de zi, infertilitatea va crește din ce în ce mai mult, asta poate din cauza alimentației, din cauza stresului la care suntem supuși în fiecare zi și da, vor fi tratamente inovatoare, la fel cum vor fi tratamente inovatoare și pentru longevitate, dar repet, nu sunt convins că aceste tratamente vor fi pentru oricine sau vor fi pentru accesul facil al maselor.
1: Bun. Uite, ne întreabă doamna Alexandrina Topor, o ultimă întrebare pe care o luăm astăzi. Cum va fi în Islanda? Vezi pericol?
0: Ca să fie râsul plânsul așa, în Islanda se va încălzi. Adică tot ce înseamnă partea asta de țări nordice și țări mai reci, vremea se va schimba, se vor încălzi, se va despre topirea ghețarului, tot felul de evenimente extreme care vor veni și din acea zonă.
1: La ce înger ne rugăm în această toamnă, Andrei, având în vedere cartea scrisă de tine?
0: Sincer, vă recomand, la cei care aveți cartea, deschideți cartea și vedeți care este arhanghelul. Puneți intenția ca arhanghelul potrivit mie în această lună, care să-mi fie aproape, să deschidă cartea la acel arhanghel și veți vedea fiecare ceea ce este bine. Iar în rest, vă recomand să vă rugați cu ardoare, să spun așa, la tot ceea ce simțiți voi. Lăsați cumva inima să vă spună care este arhanghelul cel mai potrivit, pentru că fiecare putem să fim la niște niveluri diferite de conștiință sau trezire spirituală.
1: Mulțumim frumos, Andrei, pentru această ediție. Ne vedem luna viitoare să discutăm despre octombrie. Te pupăm, te îmbrățișăm.
0: Cu mare drag, te pup, Jesse, mulțumesc și mulțumesc ascultătorilor noștri care au fost alături de noi și pe curând. Până atunci, minte limpede și suflet luminos.
1: Doamne ajută! Dragi ascultători, a fost alături de noi Andrei Diaconu. Vă mulțumim pentru atenție și dacă am ajuns la finalul acestei emisiuni, vreau să vă mai spun încă o dată despre evenimentul pe care l-am pregătit pentru dumneavoastră, așa, încă de la început de toamnă. Eu împreună cu Roxana Lușneac Cioriceanu, astrolog, astrologie vedică, 2027, ghidul anului tău, scris în stele. Acesta este numele evenimentului online pe care l-am pregătit pentru dumneavoastră pe 10 octombrie, cade într-o zi de sâmbătă. Dacă doriți să vă înscrieți sau sunteți curioși ce urmează să primiți la acest eveniment, scrieți-ne la adresa de e-mail iubescastrologia@gmail.com sau pe numărul de telefon 0779288627. Acolo discutăm pe WhatsApp. Este un eveniment foarte interesant. Știți că și anul trecut, în 2025, am făcut un eveniment asemănător cu acesta legat de anul în care ne aflăm.

0: acum, în această toamnă, vă oferim acest eveniment să discutăm deja despre anul 2027, cum va fi el pentru dumneavoastră, care sunt perioadele cheie, momentele decisive, datele eclipselor și impactul lor pentru harta dumneavoastră, oportunități și zone cu susținere, dar și foarte important, remediile vedice care Roxana le recomandă pentru echilibru și succes. Vorbim despre acest eveniment care va avea loc pe 10 octombrie. Eu vă pup, vă îmbrățișez și vă doresc o seară fantastică. Ne vedem mâine cu Sanda Ionescu, previziuni pentru luna septembrie, tot aici la Gold FM. Miercuri cu Luminița Ristea și gata săptămâna Golden Hour, pentru că joi vine fără filtru și vreau să vă anunț că va fi o ediție bombă cu dezvăluiri la care nu v-ați aștepta. Am un invitat surpriză pentru dumneavoastră care a șocat opinia publică în ultimele luni cu două emisiuni pe care le-a realizat, dar pentru emisiunea Fără Filtru de la Gold FM vine cu și mai multe informații și dezvăluiri care o să vă lase mască, să nu zic altfel. Vă promit o ediție de excepție la Fără Filtru joi de la orele 18. Stați alături de Gold FM și să aveți o seară fantastică și o săptămână minunată și o toamnă așa cum vă doriți dumneavoastră, cu multă, multă energie.
1: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
2: Bun găsit, prieteni goldiști! Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România, cât și în lume. Și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă. Emisiunea voastră preferată, probabil, va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, omul zilei sau omul negru al zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, cartea zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii clubului de gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopolitici. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, H.D. Hartmann, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar. Și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă. Interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte, decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți, astea sunt noutățile, fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă știm cu toții că nu v-am dezamăgit, am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
3: On Gold FM, Solid Radio. We're Gold School. Gold FM, Solid Radio. Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

Bun găsit, prieteni goldiști! Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că cine se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România, cât și în lume. Și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine Cei în gușă și în căpușă, emisiunea voastră preferată. Probabil va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul zilei sau Omul negru al zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopolitic. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar, și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă, interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți, astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă, știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou. You're on Gold FM. Solid Radio.